0: trä i hela rattliga gott.
1: Smyrne trä i Vistranda Malin.
0: Ja.
2: Långt nu kan du åkna dig ökongommersia till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ökongommersia nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ökongommersia kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ökongommersia.fo. Vi suttjas till Kappråren.

0: sletjer tostan.
1: Longon nu kast du åkna til Elkongomerskje til Ålåsøkerråren 2026. Og som kjøper Elkongomerskje av netten vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje koster 130 kroner og kunne kjøpast av elkongomerskje.fo. Vi suttjast til Kappråren og Havnarvån.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Du köper något jag gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köper gardiner kunde ändå komma och handla där uppförtet för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kväll ska du komma nu.
6: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lörst, men nei.

0: God dag och välkommen till fotbollsskolan hentan vackra fridagen den 16 juli till er G, till er HM-finala kört och till er nekförföringar som är där Genko och Kjors och Isolbrillon och Renna Drakora Sölkrimma. Men det är fint, tar man för att nojsa allt annat gott och det är gott att det är nekför spännande fotboll till rösnet och jag till er fotbollsskolan här. Då sa vi om fotboll och till här vi nekför glädje som i förskolan fotboll till Jesen Dövon. Och det är något som vi får att förfittla sin resendelse till att han är europeiska fotbollstren här i KOI. Och ändå så har spalt sig vidare så vi knar i Arkavis Champions League och Conference League. Och Wichinger spalt i Janlöjk mot Stjärn i Klaxugudjar. Men det rack så tyvärr inte till vidare plats. Möjde om hessa trodjar dessna sköttene vi samråden från aktören och ja, ankerformaren som råplever något särligt. Men det som vi får börja för på skulle vi ta era långa samråd vi Eion Klaxton. Det är således att Klaxton grym. 417, 19 juni skriver jag under en nutjan sottmala vid FSF som hövdsvänjer till alla sidan vid månaden. Eion Klaxton och hans herra vänjer att ta med halta fram till och vid 2020 att när öliga väl ettnar ja, återhållar och lycka ivet här i starven hon här i förrjar i fjör finket att bästa urslitet som man har haft i den här ontak Kapping Taui. För enda match roi vi talar stigen och så inom EM Larsaga HM Bölkje. Och vid eller EM hittar jag en klackstöjn och görskvöld att han har dessna jobbmor så för en turna kontorer tjär en klackstöjn som ja, omfrontar våra vänner gör som ett land är ritövender och mittlen böcker och plater och nek och annars så pratar vi om Jakob Stefik inte ser till hos Tara Fobas filosofi är kvärt och jag en klackstöjn ser det viktigaste för livet framöver hos jag ser människorna i förskon Fobalte och ja, för att det är höjra här. Vi sitter här att vi som äter Hammarsen i Klaxvik och till er här att först allsvänner som honom bor och han är med Anna och sin kände fria rita under här och lägga böcker och sin rum och en slags nota där som sommarfira, lyssna sommarfira för landslagsfotboll. Först och till forskjelliga andra ting guys, än också fotboll.
1: Ja, jag har inte helt enkelt fru i hela veckan och sist vecka, så en gav vecka så är vi starka center. Vi har ett Johanna som inte spelar göra, runt om i husen så hört. Det är starka hållet, det är gåverken, det är bara själv nu, jag gick.
0: Ja, det är det nog så ofta i Klaxvik. Men årsaken till att vi pratar samman, det är ju en nog så viktig underskrift som kom på plats hans korsan. Det är således att Tiltag Ivert som först landsvänjar först fyrbilsens förutjus och skriver något om en soppmala i 2025. Och så har man, kan jag lyssna på boja egentligen att hans soppmala blev långt och det blev han så nu fyra månader. Och därför kan man säga Ivervis hur två personer just däremot att halta fram i starten.
1: Jag halte att det viskar är nog så upplagt att vi skulle halta fram i våra landsvänjar i färgen och det halte just nu att fotbollssambandet har vi givit signal om börjar ena för och tvärfär och vi då är snill till att vi tar värre och halta annar nu och gott halta annar och sånt tog en gång så kött så nu är vi bara halta efter oss uppmanen och vi tar vi skinna i halta fram och jag halte till vi är nog så upplagt att det skulle bli allt det till kanske bara handlar om att finna just en avtal att sätta sig samman och ta vi så gjort det så jäktar vi med kött och smärtfrukt och så har vi just en avtal fram till 2020 och det är effekten om i alldeles det allra största allihet att få och det allra stora arbetet att häva och att onkel lydde till att tillaka honom till alltid det är bara alltså jag har sett det alltså redan det och till oss allra vi känner inte alltid. Men kanske det inte så mycket väl att det är en god idé att hålla fram. Vi vet hur det är att attacka Sören.
0: Ja, det var kanske inte något som man bebildade sig av. Och tar man så här utslutning i fjol här till Tauen och Sörlöga och underkappning. Men det tar sig den med det tröst och det är det nu har jag är stadig igång. Det är ju det största som lastar sig ner till det. Det är vänner och en tjej, fotbollstjej och jättelförn som kvillade. Akkurat vi är där vi att leva vid tog i tröst. Är det något som tog oss öliga på Wurström och är det första gången vi är där?
1: Ja, Sean, det är en egen tankar om det. Det är bara spår det först för ta kom då välja på sur onkon så var Angel Lansvenger och vi hade en distan efter så blev sporter och ta mest det stort lux i att ska leva slä med Lansvenger och strujas alltid där när Lansvenger ofta strujas vi och det var den där kommer som ut och trusta och du ska klara det väl och klara det väl och så är så är allt stått att bara vara det. Så det var tankar om det, men jag var ju inte, man får hända chansen för löven och då har vi så drönt i november för 20 och det gick inte väl och vi märkte att detta kunde vi gott göra. Så var det lättare att jag körde om man säger ja till en tvåare avtal. Och chans var det trostas, ja, men så att han blir lite äldre och vi är Jack Nuranek, så är det sin lättare vi tar trostas någon, man finner ut här kvärt är viktigt och kvärt man ska koncentrera sig om och kvärt man ska inte lägga ner gå i och kvärt man är ska lusta efter och så gör så till lär man vi har en till följ. Jag heter vi för 15 eller 20 år sedan, så var det helst som jag vill vara landsförare. Så på tammaten här man vet här man, eller det finns ranter och vi är Jack Nuranek, det är gott och minne gott, så så är det trus, man vet det är, men akkurat fotbollstrus det är alltid inte så stört på tammatan. Nu är det en dyster och vi ska klara med väl, vi tar en taktik och fyra rycka och kan göra vi så. Akkurat här trus det är alltid att till det här sottle faktiskt. Det är bara det som är reella kött upp och ner och görs lite någon. Ja, ja. Och här kan fotboll vara öll underlös, det kan gänga öll väl och så knappt och kicksat och en affär och så är allt att gå så hårt. Men här må vi som vänjare och lojare hitta förbi och hitta sin långkrig till att man ska helst hitta ett sådant rätt, ett sådant tendens eller ett sådant tog ska ju för att kunna möta om ett aurik alltid.
0: Ja, vi får komma och lyssna med nej där vi kvällde det att vi är och men hur också, hvis vi lyder lyssna det efter första dagen, som du säger alltså ta det tagar vi och ta du och Atle Gregersen och resten av tiden tagar vi som är först fyrbostad med i oktober och i förut och ta er alltså jag halter man kan råda sig att stämningen omkring förska fotbollslandslaget som man inte är särskilt gott tycker så att landslagshavnar fjällt när man lackar spalt två hemma The Nations League där var fan fuck att hörs att man missar två säkrar som blöd Lianager, men så att vi ska spela tog bara åkta fram så är New York Times att hörs att det är vänja och då har jag snackat om att det rejält har en chans att spela det kan till HM, alltså det är ju faktiskt bara en, alltså det är ju från playoff just det, alltså kan brötter slå på att Ari också, alltså är det synter, du har ju haft synter att det reflekterar nu, alltså vad är det som händer vi, jag berger kanske vi linar själv, men nästan vi, att någon ständer runt om förskan fotboll, ta?
1: Ja, jag har aldrig till två ting som jag har brötter där, till att Aurigen har vilka ho har vi stöv, och kjallt vi inte har vunnit kvar i affär. Och så sa man till att vi såg till ända hans, eller säger i sommaren någon fjör och häst någon fjör, fink ödliga urslit och den ena distan vi tappade mot Grady hemma var det faktiskt rättliga gott anrik och vi är och framme som har vi fungerat jaunlag. Då hade vi fungerat jaunlag till den distan så att jag att det var säkert gå allag. Så till sa man till att Aurigen var gå, kanske hjälpt det öliga väl att vi tog till allra första distan av utvärldliga mot Armenien som var kanske den troplaste distan och i Two Nations League Cup inte vunnit 1-0. Så det var en sån kickstarter, en sån flickvande början och det allra första. Det är från öden med området tror jag som är värre. Och så knappt hade vi ett eindist och så lockades det akkurat som det första distan tjockan. Så det var en god början. Och så hade jag Aurigen över god så gärna. Det var stöv och så kom ju urslidning ut av sommar. Så begynte urslidning ordentligt komma och vi så kom att häst och vi räkade att vinta. Vi tar vid vinnarmöter Montenegro 4-0 och så tror jag att jag skulle vinna Tjeckia 2-1. Ja, det är urslidning och isar själv och är så mycket god och stöv att det är lite i allt och och när stämningen inte går iron där så blev en ödlaförande till att ta en dörrslid så kanske är det bara spärklig event vid att Aurigen never go och att så urslid och några ordliga urslid går.
0: Ja, jag hade det. Alltså det är att jag tar i oktober är ju färre standard att lämna fast i minnen och känna ekon till bara till maten till vinna mot Necro så är det en tjecka som man snackar om Arne att liksom förra börs kunna vinna eller få styr med eller gångskåra mal med att det faktiskt är nervös att få styr i tjecka och så vinner jag. Jag har alltid med hemma men nu har jag sett en som rattar att jag inte riktigt hade det smålade att några mal mot Necro men kräver egentligen att han alltså han större upplevelsen alltså mot negodisten eller checkadisten till tio olja särskilt på kursen matar ganska.
1: Ja, det är två olja stora sikrar, alltså Montenegro är inte lika stärk som Tjeck, ja, men vi rocknar över sin stärkare än förra år och så har vi nått av 4-0. Det här var rättliga speciellt. Det här var så att han ofta 4-3 och 4-mal kom så att han hinner ha ju upp till 10. Kanske man ser det som man själv tror på att är det verkligen vi som halva där i Jack nu. Så det här var en olja speciell upplevelse med Ilsia, tvea sikrar mot Tjeck som kommer. Jag vet inte att han kommer 18 i det stora region så kommer han att uppa det större och urslid, jag vinner 2-1 med Tjeck att här är det nog toppen i hela allting, tandlödan är törsvall jag tror inte att han vann 4-0 med Montenegro och så vinner 2-1 med Tjeck tandlödan har inte det, till nog den största
0: saken man tackar jag inte vi ska inte dyka för några detaljer men det är två spelare som du sätter bunchen, tror jag för att du sätter bunchen framåt Niklas, det är Mars Agnarsson till Jakob Andreasen och till Minor Olsen. Och jag minns ju så att i pressrummet också, okej, okay, man är ganska vant av William från Cominiot för en till att William Davison vet ju vill fissa distan, men att just, alltså Jakob Andreasen är spalten så renan dist, Minor Olsen är väl framöver som främst som jag är. Och så också, okej, okay, alltså, ja, det visste jag det. Alltså, och visst det har tappt det, så är man på en av spår, okej, hur skiftar du oss att spela, hur bryter rytterna, men det här har ganska alla just rötter, att de vill bruka ihop, varför Ivois är det till Jerry, och så är det egentligen att ta spelaren som kommer in just nu, och jag är distant till att, visst du lyckas tagga jocken, så är det Jakob Andreasen som lägger upp till 18 match i hans sörjan, och Manor Olsen lägger upp till 2 match i hans sörjan.
1: Ja. Ja, alltså det vi har sjönt det från början sagt att vi att alla brukar hoppa till en ifrån jag vet inte om man säger en äcklöjning eller mätning av att ha Disney så tatter så må vi brukar spelare och skifta mellan Disney kjalt och spelare har spalt väl. Så det har vi till det fasta med alla tröjna, men jag vill säga att han troblast där avgörande om att skifta livet. Det här var mellan här som både Disney täskar i pläkt vi inte. Vi såg det inte sista lödet att vi skulle lycka som kunde göra livet för spelarna. Skulle vi verkligen hålla fast om samma livet och det här, hej, hade alla uppe på det att Disney mötte Montenegro, allt spalt väl. Och så ändrade vi nej. Att han, nej, vad ska jag säga? Nej, vi skiftar tror jag spelare nu. Här har vi sagt att vi får göra och vi menar det och tror jag snackar vi orska göra. Så vi tog några spelare som har spalt rätt väl alltså jag kunde göra sen fantastiskt och menar det är helt fantastiskt. Vad gratis ja. Och Mars Agnarsson har ju spalt väl. Och så valde vi som den tackar han. Det hade varit William Jimmerin och Gesa Jimmerin. Och jag såg ju med Jimmerin i allop. Ja, vi simpelt valde att skifta tror jag spelare. Och det här var en lilla trubbel. Jag var ju trubbel av flera av dem då. Och det var skuffare. Det här är allt jag kan säga. Men det här reaktionen där som kommer vi. Alltså, jag vet att de får chans att spela fyra lag. Men så är det här som kommer in där. I distan, alltså Jakob och där. Så jag gjorde det faktiskt distan för Jakob. Och det är frustrerat att komma in och bara... Alltså... Man kunde också ta Mörsen till Terrar och sin lönbrottner och kanske average för att vi är med det var det inte. Det kom simpelt bara in och fällde faktiskt tjecka. Var vi hade en större allöjklod i att fälla tjecka. Så ja, så svärde på det är att vi valde bara hålla fast om det här. Och sälja det vid orsken är att skifta. För jag dunar mycket ihop någon orske och jag dunar mycket att alla spelarna vidare tar in och där är och så spaltar bara väl av och faktiskt några är det om det är så mycket kan som handlar det så var det några andra det som vi har skift och det som skiftet så hade man inte bröjt det där så det är jag tror det handlar om som Miller och Falk är väl upp till sina kvarbria lije player sig och vidare är någonting där kvar ska ändra lije och bär ju här utrytning alltså så så det här, jag har alltid haft att vi spelar mer och mer vanligt. Man ser det som mer och mer vanligt att jag spelar med skifter med distor och skifter ut distor.
2: Det är utstängare,
1: det bröjt ju. Man kan skifta och man kan bröjta och ta vid en pass av att skulle ha lite taktik och vinna distor och bröjta distor.
0: Ja, yeah. Så lycka, Steffa sa att... Ja, det är personligt jag har en större fotbollskarriär, men jag har väl brukt det som inköpsar i en klack som åkte ungdomsstaden Chakoy. Det är aktivt där som dricker väl, och det har vi präckat på, men det är väl lite att den här. Men jag också det vi, för att fortsätta lyssna till samma spår nu, så hittar jag fram efter det. Det är vi har ett koncept, alltså har ett system och har en, som man tror på, alltså är det här något att tänka något som är särskilt jättet? Nu har det långt, nu börjar man också, okej, nu spelar några vänningar, det är er favoritter. Skulle vi välja spela vid Trim och Myvärden, spelar vi det som heter 5-4-8 och 3-4-3 eller vad kan man kalla det? Vad är det för tankar till adjusting om det är tänkande och vad är spelar till rotering?
1: Ja, alltså det var ett av de ting som vi var pura avklarade vi från början att vi skulle till häva en likeskipan och ett koncept som var rätt grundläggande och var tatt upp att det här som vi talade för att spela då väl och det gjorde vi från första dess vi valde 5 i vargkötterna och så 4 med vattnet och en främst och så tar vi häva på allt och så röjnade vi att flytta i vångbackan där för långt fram och tar åtta stöd med bandspelaren eller kantan där för långt fram och sen under banan så blir det så 3-4-3. Det tog vi för att första dyster och har helt fast om alla vägen. Det är ivast onkra lite lötter, men och har brått onkra dyster så att alla vi har tagit en världsperiod och kunnat onkra in långt framme. Men för alla mest har spaltat det systemet. Och till, med annat har vi hållit till en god mat och köföringen att spela på. Alltså maten att välja på i sin 5-4-1 och just maten att kontra på i sin 5-4-1. Och klarar man så att flytta livet upp när man hör på allt vi har fått ojan 3-4-3 så är det här en fin likeship att spela sin offensiva för allt vi. Man ser näkt liv som spelar 4 i varje utkättning här som man kanske har kört 2 fram och har en backa efter eller tänker medbandspelare efter och så man trutcher och så har man 2 centrala medbandspelare och så har man 5 som är näkt långt fram i vötlen och roterar. Och det är alldeles näkt som vi gör att vi tar balten så... Så vi var klara om att detta var likeskipan vi skulle ha och konceptet vi skulle ha. Och så jag tror att vi så redan vi gjorde viktigt för att Jag röjna att få distorna att vara tatta kvar här för att säga vi skulle anse ett att vi inte spelar för öppna distor som blev för lövlig att ta fram till tisch alltid till fyra månader för ska ligga allt det. Och jag spelar vid hesar jönna distorna så vi väljer synd om jag vill leva och åk till att välja näck mer. Ja men så ska jag alltså rädda lydet till att vinna dist. Vi minns att öppna distor och i Montenegro som var distor nummer fyra i Jock. Vi vann i 1-0 mot Armenia, så tappade vi 1-0 mot Nordmakedonia och så tappade vi 2-1 mot Tjeckien så slutade. Och så tappade vi god hjälp med 1-0 mot Montenegro i 5-5, så sista sparset distorna. Då spurte mig om Kvasid och Malis som spelade gärna distor men missade det sista slutet. Och transporten kan ju skiljas på två mat. Han kan skiljas som kritisk som att i kvasita för omtecknat till allt missända det stämmer. Jag runt så att det bästa formen att ändå sig. Ja men vi spelar det snär helt ändas kvar för nu. Det har vi det kört för allt gjort för. Ja. Det har sett det och till när vi hörs det ändå vi måste spela så det snär lugnt att ändas så vi har en chans att få ett ursle lugnt in till sista mot. Och i som 15 det snär så vi har haft helt till Lucas och i allon det snär 8 i någon det var ny Ukraina med den fantastiska lugnen. Ta tappt vi tror jag och ta mot bara vi känner så något tappt vi. Alla hinna dystnur, og bæði þar sem við það vunnið þar en tapt. Já, og Montenegro vunnið við náskrætt, men alla sem við það tapt hafði spalt lúka inn til sýsta flöðið. Og það haldi það við nú að spalt 15 dystur og vunnið 8 af dæmum og við það leti, og við það var tapt sjei og við það skora, haldi við það skora 16 mál af tífi sem við það og við það leti 13 mál fyrir inn, yfir þess að lengra brjóðu. Så följer jag att konceptet är rätt att lag på tamma där. Det är tatt och dyster och vi vinner ofta än vi täpar. Vi skårar många mål än vi får med och Och så vidare till det östen till att marginalerna kunde vi öliga smager att ofta hoppar man på att ta koppar till åka i fyra mån. Men låt oss att ta kvalitet mot nere och ta koppar till Alina och ta det surst. Och till och med så vänjer det som är Estland nu och så här som vi tar som vi tar som exkel och rejält hackren tar vi tar sin farliga större tar vi tar största chansen att Arne tar skåra men så ska det låta en genial aktion att ta hem och göra tar vinna det snart det ska låta lite att här på just men vi tar svalt att göra vända matan och röna spela så gör det snart så tar det snart och sen tar vi spela men det är så hålla fast med det systemet tror jag.
0: Det är just mining jag kanske klappar för Joe Ranna alltså jag inte ser det hade också men så kanske att helder hur ska man säga då vara flexibel i systemet.
1: Det har vi rent av er ja och allt man drar in eller hur arbetar vi så samma system alla med injection alltså från början till ända. Så är det sån där glatt där att man ska säga skifta spelare. Alla har vi liksom vi in i samma system men som liksom alla vidare kan uppgåna är det är liksom samma. Sean har varit utvecklad från november förra året till nu. Så jag har ting som är bra att vi alls spelar och uppspelar och förtjänar saker som vi redan legiserar allt innan. Men vi har också sagt att vi skulle bruka det här uppen allt innan och skjuta spel. Ja, men så måste jag komma in i den här kipan som är lite trygg. Och nu tar vi våra städer till Baltikum senare så brukte vi ett ögonen till spelare och i två månader stund. Det är bara två egna mamma som inte kom in. Och att träta en ögonen till spelare så var det kanske en sex tjej som vi står i toppform så borde vi landslinjen. Alltså vi tar så Andreas Edmundsson och Mattias Lamhauke och Maynard Olsen och Hattler Hansson och René Kjärki, Patrik och Andersen och Jan Suimen Edmundsson och så vidare. Det alltså, nu kommer man kanske upp med att ta en spelare i vårt kvart är det kanske nummer 30 som vi har brukt. Och till det som trolig som vi brukar man kan säga spelare till. Och ta alltid att banka med de här konceptet och lagskipan och lyckas vara stärskare än den önstiga spelaren som ska spela och vi ska sluta förnäkva en önstiga spelare. Jag vet väl det här att Ötli man kan säga att det bästa spelaren i Borst tar som den största profilen i Borst så alltid den tänsla Ötli viknar du säger ta Liverpool manglar Salah eller ta City manglar Haaland eller PSG manglar Dembele som manglar ett eller annat. Det är ju pura grejer i men vi röjnar så att göra på tammat att kallt vi manglar några gröna spelare så kunde vi levera en också jämnstige. Och så kan det gott vara att sådana vänningardister som är både Samarin och Estland och Lettland så känns det ut till Kazakstan nu då, som inte har spalt sådana. Så känns det ut till några löter. Men vi arbetar bara via våra koncept i alla samtal och så är det några löter som ser sin kärle ut och men vi arbetar vi har det så att nu spelar skulle gå in och lucka samma sätt engagera skulle spela så det har vi valt bara göra och så kan man köra sen missnöjd det är då Instagram det ända vi har det här men vi tar spår för vänner det nu så igen går oss så tar en kapeng och alla vänner det är utvald chakon och vi har vunnit tror jag att de har tappat i mot Estland och är så för att det är någon att vi tänker att ta parametern chakon så vi skulle kunna uppfylla så. Så regnar vi att det som mest är avgörande för oss är att det är skåret in i brottstaden. Hvis du skal vinne jobba sist. Så kan du ha en slags spil som du vil, og du kan elvrenge frem etter, eller atrette til syne, eller dribblinger. Men det som mest avgjørende for jobba sist, det skått inn i brosten, ikke med oss alene. Og det har vi alle lagt av titjen etter, vi skulle velge nok så vel for tog, og så skulle vi runde å komme inn, så ofte som mulig, inn i brosten, ikke hinner for jeg avslåta. Og i snitt distan, så finner vi fyra vendinger som vi har spalt nu, har vi haft troskåpa mal, tjokk. I fyra distan, troskåpa mal i fyra distan. Og det olika XG som man ofta tåsar om, som en avbending om hvordan chansen i distan det. Här i Kazakstan har det 0,4 mot Dragon, Samarina har 0,4, Estland har 0,24 och Lettland har 0,3. Så nu är vi under, att trots att det är 9 mot 0,2 i XG mot Dragon. Jag vet, är runt om 8 och Sintre Pivre 8 tvärdest och Lugon 8 tvärdest. Så, och vi har haft skådamal, har vi haft 11 skådamal in i Brostadje Möselin, så som det är som hinne har haft 3 mot Dragon. Jag säger bara att jag vet, hvis jag hade tendensen i Dragon framöver, så kommer man också få gavurslit. Det hade det som är för bussis. Och så kan man ta som 442 eller 4238 eller Labour Mara eller annat, men är så inte som så vi ska börja skapa ett också något som störst fundament som kan klara sig allt för fotboll det och här som förra kunde EU prestera i distan och man kan man hålla i tönen och sen bända att det kostar vi okej.
0: Ja, men så vinner man liksom så att det inte blir allt där. Det kanske inte är så bänt ut i förhållande till, men man vinner distan och det är ganska dåliga gå, kan man säga, fleeting i Nations League. Så här kommer det, kostar det med att Malta har med att kanske kunna lyssna att vara favoritter. Det här är så att första utsikt som kommer att lycka så vi kommer att sådja, lycka mycket kommer att spela med det.
1: Ja, det vill säga, ja. Men jag vill säga att det är nog så stor månader att alltså så distan myndas så tar vi spelat till som att Gibraltar eller San Marino och tar vi så spelar man Tjeckien eller Kroatien eller något sånt. Då distan möter Gibraltar har ju med ute här vid 2-3 alltså vi tror inte någon procent av spelen och vi tar Nick Moral skåda malen tar och så vidare och faktiskt har ju med det som Gibraltar spelar är faktiskt rättliga väl och gott all spel och större part av distan så är det en period för alla som blir ordentligt frustrerande då det kickar och tar skåra och så att knowledge blir det så frustrerande vid Jackstra men så hickar det snart som spelar faktiskt rättliga gavna all spel på allt så knowledge och utvärdet med Gibraltar har ett problem för alla med standard med att hålla nollet som är viktigt och så tar det som glid att spela att man tog så spelar faktiskt rättliga gavna för alla lösningar då så står det man är Gibraltar och skåra fantastiska flott mål och här är en chans till att skåra så vi måste hålla fast om att vi skulle trubla skåra med det med Sean i distan som i Nations League och tar man nu hemma väl tar man hem möjliga spelare så vill jag vi gärna spela mer och de nere distan sen mer vi att ha bollen och lägga av vi ballspel och till aldrig då visst hemma det som vi då spalt det som är sånt det ser vi första landslaget till det att vi har haft Aberdeen och Lansley nu i 15 dyster. Vi har 4 hemma dyster och 11 ut dyster. Så kvar för vi spelar vänningar det så spelar det utvärdligt. Och så är det bara hejtjast av stitchen att det är mindre mål att vinna dyster utvärdligt än hemma vall. Chans för mest de kan spela med oss vad jag är. Men jag hade vi har sett hemma dyster vi har spelat oss mot Tjeckia och mot Montenegro och ända mot Kroatia att vi spelar hemma. Så har vi det som har bara spel och kan leva. Och ut dyster tack kan så variera sig inte bara allt anpacka mösteligen, men vi vill gärna spela oss i löten. Och så ska man bara via liksom, finna janvagn och i all spel i varje spel som man inte lägger fram med. Det har vi faktiskt runt helt fast om alla vägen. Och tror jag kan det gå så inte ensamt ut ankra löter. Men jag vill hellre vinna en distor i Gibraltar 1-0. Vi spelar en vanlig fyra lag och spelar en fina satna lag och ett land. Så ett sista halva timme och vinna 1-0 och få det tröst in i ända att jag skulle vilja så öllan ägg och spela öppna distor och kanske lägga fram med och ja. Så är det här bara allt.
0: Och så om att Nations League-batchen har ditt Slovakia som det särskilt League-batchen och Burnon så har ditt Kazakstan och så är det Moldova som är lagsrangerar är det Malde är det vinnarbatchen så nu har det gått och jag fyra att det kan lyssna och se att det kan Malde är det komma Wojers-batchen som vinnare eller kan det göra det?
1: Ja, nu har vi kanske varit så ambitiösa om att vi inte bryr att ta som att vi skulle till en enda spel.
0: Ja, det var första vänjärn som Ötlvärn har sagt det. För Pobosvärn är alltid Andreas som också sagt det för men det är första vänjärn som allmänt har sagt det.
1: Ja, det har vi sagt. Och det var ganska, jag ska inte ge det offer jag kallade mig. Alltid att vi klarar väl sista ha en måndagkapping och kan med oss till en liv i här. Och gos troligt att vi har släppat till ha en bara 16 europeisk liv. Släppat till att vi sista ungefär spel och allt det här som man kan säga. Så bilar kanske man ser sig störst med alltid att hvis vi klarar oss om lycka väl, ena för att säga som vi gjorde i sista kapping, så har vi chansen att komma till ett EM-ända spel, ta i Furgeland för att säga. Men trejten för jag kom här till, ena för att säga, tid har vi klarat lycka väl, ena för att säga, och det här kan gott vara rätt roligt. Men i allt malet för Nations League häst, ja, Som man ville säga, vi får prova vinna den matchen. Och hvis vi inte kunde bli nummer 1, så får vi bli nummer 2. Jag säger att det kärlek är kanske till att nekta högst styrsel som heter Li och Isu Dalton som vi spelar i Dalt C här som, vad är det, i alla 4 på 16 landlar, så till slag. Alltså styrsel med ett tar upp hjärtat vid Tjeckia, så det uppgör vi, ska du, nummer 4 eller bara på 4, så tar du nekta styrsel styrsel med, och så det finns vi till alla. Vi kunde finna Montenegro, vi kunde finna också andra länder som var rätt, men hej, vi vann ju checka, ja, så quick skulle ju klara med Elmas Lake, så ja, jag hade vi färd ett av Blue Mar 1, och vi skulle Blue Mar 1, så färd ett av Blue Mar 2, så är man alltså en playoff chans för att komma dalt upp i Nations League, och vi kunde ju ända vid tog stöven i östen att Lake ganska kvalificera sig på en lös och en underkapping och i 2020 vi är, så kan andra platser gå skapa playoff, så ja, jag hade vid här ett stort mål för att se kappingen här, som vi rullar sträven med landet sig 4 distaner på 13 dagar som Angel Arlevoik för talenter till allt skola
2: för många sviktar, ja.
1: Jag var, alltså, det är inte vem vi har spelat sådana här tattat distaner i så långa perioder i landslinjen och det här vid i det här landet kanske Europa som färdas mest med distaner. Så det här vill öla krävande Jakob, men nej, jag hade, vi skulle färdas ett lån, och vi skulle få att det högsta, så skulle vi färdas till nästa högsta.
2: Ja, och för att vi får komma till när det här tar vi norska september och oktober, men till er jag hade att vi börjar hemma med Slovakia, så alltså, till Moldova, Kazakstan, och så eller Kazakstan är ute i Omalt och är ute i samma vinter, ja?
1: Nej,
2: ja.
1: Jag är ute, ja.
2: Ja. Så det är två öliga lunchturer i samma vinter, men det skulle nog ta allt det här, men egentligen så står man där vi akkurat att titta fram, alltså allt som man lägger mer till terrorism, att Torsson då kunde göra det, men man kunde göra det som bara väl allt har med fortsätter, att det var värande allt tror jag, det vill säga att det var tog, det var Atle Gregersen som hjälpte vänner, det var Gessa Tori som mammas vänner, Magnum Årsefysk och vänner, och Jakob Reiners Höjkar som grönare. Det här verkar som att här är också viktigt för tickorna att stanna som ett störst och först tajmen nu. Gessa så ungar, men här vi varit för en öliga luncher. Kvart är det som är större styrstjen och akkurat det här som tajmen. Så det löser sig när Lila gör och hon har gått upp på bak.
1: Ja, men Lila tajmen blev ett eller falskt. Vi kände, så man kan säga att utåt att Lila tajmen till 5 vänjar, så kan man säga. Jag kände, vandlar oss så hövsvänjaren är han som vi sett som vänjar, och så ser jag resten av tajmen, och det som alltså, vi är signaler för FSF, och jag har så sagt att nu tar vi skulle hålla fram, så vill jag gärna uttala om att mina egna personliga uttala i FSF, men så hade vi som kört att få resten av tajmen på plats, och just att alltså jag och Atle Gregersen och sen är vi bara i Sjönde, vi har vänjar och jobbar vänjar här på Hövsarbeten och sådär, och vi är det då tajmen som, alltså det är inte klassiskt Hövsvänjar och jobbar vänjar tajmen till Kassanarie, alltså två vänner som arbetar samman. Så det här vi i Hövsarbeten, hennes stand just nu vi. Och så mammas vänner och fyska vänner och grönare och ungfyrer som inte finns in. Alltså allt det här tajmen, utan att tajmen rikar öllar samman. Och just nu ser man vid resten av tajmen, lilla gör fysio, lakna och allt det här som är. Så det blir omändliga gott tajmen som arbetar samman. Och signalen från mig som kanske blir den första som är spurgade till, att vi skulle hålla fram vid tajmen, det samma tajmen. Jag tror nu har vi det finns några röntor skärman, och jag har slagit åkna arbetet som det bättre skärman, och jag har utvecklat åkna och mänta åkna, och nu har vi det arbetet på. Och här är potentialet vi i sin tajmen, så det var också mycket grejer signaler, vi skulle röna för allt tajmen på plats arbetet för utnörkna, och det här lyckades det till bättre, så vi har hållit alla fram.
2: Egon, imorgon till annars människorna jag förskar in några riskfärger med detaljer vi alla spelar, men allt som är något som är som man tänker sådana som andra, och kanske säga sådana som är här när skifter upp efter, alltså det är gott nog att andra spelare ska komma till följa nu, men när Olsen där största dömen kommer hemma att han inte slår, men alltså är det samma som för att störst är upp från Aspösta i Norge att morsan är svårt, man snackar om att samma fel där än Aspösta i Danmark gissar att hårdigt för till Långlands vid här var sånt jag ser någon som tänker det ultimativa steg upp i serie, ja, han Sørensen fra spillet i Nasbøstaden som vinner.

0: Ja, det kommer förbryta vid det vi tar gaulig förskli som är fysiskt välfyrt, det är taktiskt välfyrt och det är fotbollsliga välfyrt och det kan spelas allt jag distnar och få gå urslit och spela jävna distr och allt det där. Och så har jag också sett att en mycket gaulig spelare för av land någon anker kommer hemma efter och vad ska man säga till de spelare som har varit touchat av första när borster att ta kommer hemma efter att jag hade inte vi kunde förlänga mer till tänd hemma upp tar jag om ta kommer hemma efter. Men det håller ju sånt att yngre spelare och till naturligt gångt första och för att röna sig. Och till vi ölar gå gång sen står innan vi nu nämnt och flyger dem som har teachers till upp teachers att rätta vägen och komma rätt att gå hit och det går att såna står innan resten är igen. Ja, negros och spelare som spelar utan spaltnäck. Det var profiler av linjen, så jag visste nu Gunnar Vattnärmar här i Ryssland och ja, Ari Hälsold i Malmö i Ryssland, han har stigit just det och så han var spalt fast i sina linje och så alla spelare som Gese vid en profil, Jag Grimsby och Andreas vid Rona och så ja, och Aci finns det Rannheim och så för vi är, alltså så att spelare har spalt rattlar negros och sina linje och det är fantastiskt, det tar vi ett ordentligt mörskande framgång att det kommer gå hit komma gott stöj och spela nek så akkurat nu hade stövande Ola Gau och akkurat det gånger rätta vägen stövet och det är Ola spännande just för framtiden när jag förskrev allt och jag kan omvända mig att anker till jag som är Gau spelare i färgen så kunde färgas det och liksom till jag inte är också ens nästbeställd också och kom och gör det så jag kan omvända mig att det är anker till jag som färgas det och kunde täga sig inte som lögna som är det just.
1: Ja, nu som nästa svänger så ser jag att det är någon ägare som spelar klarar sig eller som först spelar klarar sig när jag har spalt några europeiska dyster och stått nian härifrån nian till alla europeiska dyster när jag har med att läsa för alltså vad jag kommer att göra det här kanske nog så vant att göra sitt arbete väl vilket är en lätt jag vet långt och lagt till men missar så och man stjärn och så är det en sån som jag har givet hundra malta spel som vi gör till väl eller kan det säga som har blivit mest i hans europeiska avrik som du fällt.
0: Ja, alltså i princip allt jag har att säga är att som jag säger till att först linje öla att tejra alltså i minns att vi spelade då och det var trubbel man hade att ta i den kaska var omkring oss och sen det bete än men östen mot linjen som var en lite helt hackrig att här är först linjen neckbeter för nu och först spelar neckbeter för nu så att så det är en mördare att man kan säga Oslandar och då öst kvar jag spelade mot Marstrand Luxemburg som har neckar främmande spelare och en så igen där jag Malta med en gånglig här som östen neckar främmande spelare och spela fina dyster och kan jag klara komma vidare och så är klara komma vidare och vi tänker väl lycka vi i kväll då ska komma vidare och så missar det tog värre alltså jag hade aldrig när vi som hade aldrig gå och hade östna första linjen begynna få runter av att vinna så det som är jauner och man var inte synd det kaska till och man det är nog inte för panik för att de hinner skåra ett mål. Ett man har en jävla hemma vad det ska stäga. Ett lag vet att nu är. Man vet att det är nog länkjer. Och det är mot ända någon. Och du måste vara kallare. Och du måste lycka som det kan sådana hända vid en. Och inte urslit i kämmer. Här har du först lite en neckbete nu att spela så det är. Och nu för HBS när Röjnas i nästa vecka. Det var också spännande. Det var det största målstövet. Men jag kan nästan allt bära ju här. Och underfärden är att säga. Först kroppar klarar sig väl i Europa. Och det är ju allt. Neckver. Först spelar för första Röjna sig och när först spelar klarar sig väl just det.
1: Klarar sig en klack nu är det nog om mia september till september att du ska täcka alla sig gjorda till dessa fyra uppgångar i Nations League fyra första. Kvart förstå att sälja brukar tog in på hitcher på till framtida.
0: Ja, som vi fyllt ju alla väl, vi spelar en alla tågna. Alltså, inte bara på inte punta det alltså nu i sommar och hittat det stund jatlon och jag brukar faktiskt neka tåg på, jag fyllt ju tåg. Det är kanske också om att jag tränar på det. Vi kunde ju tjana spelarna, träna där och hittat konstanter där. Så vi må hittat det stund alla samma tågna. Och jag snäva samband spelarna, det här var då i sin regliga. Och jag snäva färg ut och vidja där vi kvarst och hittat det stund jatlon. Det kan sälja er som jag görs det, men det gör vi då i snäva, alltså man kan man ta samband ut där och fyllt ju väl vi som spelarna som utlär oss. Och jag har hemliga kapitel hittat att det är redan ägget i stund alla somna tågna så det är en störst ting vi snäger att fyrräckas till att fylla väl vi spelar någon bara för att vi vet hur standen är och hur är det möjliga alternativ kunde vara till det som vi vet att alla tagit ut och så gör det och jag syns att jag spelare reagerar under imiska omstånden så att jag okej, kan här som brukar slatta knappt lite eller kan här som kan inte brukar slatta nu rönt att ta rätta så man är så väl en ny ötland spelare som är hur möjligt som man är så bäst för att jag brukar ta rätta att komma landslig. Så det är öde större parstädling. Så det är så rätt näkt praktisk vi fyra i Kingadlands läge vi hur ska man färra, hur ska man göra, hur ska vi vänja. Och att fyra i vi Mellstone är att fylltja vi tar i Mellstone och att video som vi skulle jöka en gänga och taktiker och så.

0: det är förbi spännande stått lära på att det är fyra gästlösa dyssnar och det är rejält intensivt om man säger samman till det är liksom till fyra och tjej man är samman alla tyna och nu är det 16 dagar vi skulle vara samman till play av det kövera till play av det 18 och 20 dagar så det blir öliga krävjande här så vi må vara öliga väl fyra ögar bär på det som vi alla kunna göra och på möjliga alternativ och vad kan hända och vad vi så skulle göra så det är mig vår fyrröjning fram till det jag spattar med att bär i för spelaren och de praktiska tingarna och de förbasslig och taktik och grinding och allt sådär så jag tror det har stått att säga att arbeta så spår sig av i sådana och fyrröjningar så väl till stora landstidsrest det tror jag har stått att vi glädjer att ordna när jag spelas det sådär.
1: Nej, jag har alltid haft en ex som gläder sig till landstidsspel att ta vare så här 1 september egentligen. Tack för det och ja, gå ett nu ta du gymmar till att det ska stanna åt.
0: Ja, tack för det och tack för visionen.
1: Och som vi var inne i ända av samrådet så har det varit en ekvär spännande europeiska fotbollstyr och vi färre att börja kronologiskt och spåla tog in att till torskvall det här KI var i Luxemburg. Det är så att KI har en av 2-1 lösle vi till utdöste möter att härspissen och ta ända som 2-1 i Luxemburg. Åtner Fritzberg och Potletskär självande har man hört att se gärna stan tar skåra och kvarsut mal och har nu bara 15 mal kvar i Europa och KI är ja, nu fjorda arger av vujer i första omfärg i Europa och tre fjorda av sysinnas fyra arnon hittar vi i Champions League alldeles på alltså vujer. Odner Fritzberg skårar ett drejma mal tullje dystnån som fäcka sin draw Roa Chakoy och dagen efter ta kajern var vi hem ta fäck Odner Gregersen orge av Odner Fritzberg.
2: Odner Fritzberg, tid mäktan var bästa som Luxemburgska linon nere i Luxemburg i Tjar. Gosse, är det sin helte om Kjallvur?
3: Det är inte värre så cirka som vi hade valt. Det var tungt och vi värmar någon, men vi visste oss att kvaliteten kom väl till att vi skulle ta färre vinnande i sted, men vi vet inte så ofta stövna oss när vi vet att det var inte kör en latt dyster, så det stämmer inte bara så cirka. Så förstidlar honom för att vara.
2: Ja. Det är vunnit att han tar mött dem i Klagsvåg. Lärde du dig när han ligger här i det förra testen som du brukt och gör?
3: Ja, och nu kan man göra det. Vi visste att han var en snälla nekvist länge bara som något. Och det var kanske särskilt första halvtimmen här vid Lukas Holt och justera syntor här och då ska jag få malja på hans robust här. Här är inte på alla barn men ställa på ära ställa runt om hans röna djup. Så här vi kan säga att man vann stå att det var alla barn som skulle få bulten. Så det var lite ting som tar det bra och det har funnits justera det här tandparten alltid. Så hade det varit kört att morgon kommer vi.
2: Det som kvart är det här hända nu, kvart är nästa steg vidare, hur skulle du spela möte nu?
3: Yes, nu skulle vi ställa hemma i Jumbo, Torskvalde, möter Kaunas Agiris till Lior Lidava, som blev bort där för först för i fjör, och som inte var större råpar runt närmare till här nästa här, så det är ett liv som vi skulle möta näst.
2: Ja. Det är att jag var runt i europeiska kapping och mest jag tid att ha tuttning.
3: Ja, helt säkert. Alltså, Öster är man mest av sina egna spelare än att det är första för spelare i Europa. Men Öster har vi spelat mot Häcken och nu spelar vi mot Hesenvin någon här. Och det är något annat tar man spelar för första i Europa och säljer för utlänningar.
2: Bara en sån spurning att Lige som till spelar vi och är det av samma stöje som till Veri i 17 år är det riktigt att säga?
3: Det är aldrig det rullar riktigt att säga fast det är den samma basen, det är den samma grunden som vi vet ju av men så är det inte när en utspelare ska komma in och ta våra kritter och in i sin analys så det var ett gott Lige och störst Lige, störska basa och jag hade just inte satt attor i urslut nu att vi är attor klara att komma och göra visst runt.
2: Nu, trots att vi Jakob Andreasen, han säger att han har sett besked i att tar favor runt när vi tar av. Men tid är här väl ett rättliga erfärdelig kan man säga att det kommer till Europa.
3: Ja. Vi har flera spelare som lite om oss rysklister, alltså europeiska dyster, så till jag var små och hvis man tänkte man ser samma berg i första lagar för så fick man två rum så kom Bolt Rush, det skulle några år till.
2: Ja.
3: Men det är nu att vi och en bakgrundsstäve för trimnaren så igen och vi annars har vunnit flera runder det senaste året och gjort det. Vi har några spelare som har varit i dessa strövna flera för.
2: Och Fredsberg, vi inser att du kan gå av Fairheim och gå ett något så
3: tack för det.
1: Kaj ska spela efter i Europa torskvalitet till andra omfär i Champions League som talar om som Adnan nämner i samlande så är det Kauno Zalgiris marscherner ur Litava som är i Skåne och det här är en dyster som börjar klockan 9.45 torskvalitet han 21 juli en dyster som vi får se från här i FM8 och från Genek Borsur i FM8-portalen och snö upp till Latna och det var så för Kaj tyvärr ju 8-8 Ferro som fick 5 brott och i anledning och i marändande som Luxburg till jag sa att jag kan läsa mer om apostalen men alltså Kaj som ska röna spela så vidare och i Europa efter den nästa veckan och Jer Kaj det här Jim Kaj triumfer Champions League men det är det alla för en tritt att få 8 äldre spel om det är Champions League eller Europa League så är det alla för en Conference League men det är för att jag ska höra mer om nästa tydligen. Atli som inte är i Conference League Moira är Wichinger. Wichinger tappade 3-8 och i Ursland är att när det är personlig misstök kostade och det visste sig att det blev för troligt att komma vidare men Wichinger hejarna löt stjärnan av knövnen det sa att det var 0-3 minuter och 1-3 minuter skorade Wichinger först Aron Benjaminsen som var istället skorade i fyra distan och Aron gamle spelaren spalt 2 europeiska distan och skorade 2 mål. 4 gamla Salvatnamar, han är Sean Neklar Runter och han är nu skorade 8 för Europa. Han skorade ett gott mål att inlägg för innan Inga Jonarsson. Så var Wichingan Ragosa 2-0, 3-3 sammanlagt. Men det Jinkobergs 5 minuter är en stjärnan i Jauna i Laminka i månaden att det är någon och läser 8 sammanlagt. Och så var det en touchmålsrätter efter att Dysten Klagsvig att stjärnan punkterade i Dysten. Så läser det kommer vi göra vid 5-3 sammanlagt. Och att han hade sin mörda som när det är missnökt Wichinger som som det var nöktare vid några ting i average någon men måtte vi känna att sammanlagt var det inte nog mycket och så att han var ja han är ju som det kom in aldrig här han är 20 års lunge att spela så att så han kom till Kjordens där för att han dessutom ett av de senaste distrarna i Europa lite men han har ju hett att säga vid Brynjar Paulsen som säger för distan 4-5-8
4: Helgshalja bitterst vi har aldrig spelat en eller förnuftig en dyster där. Vi klarar halta tajmen väck från Malchansson och här var ganska svårt att skapa stora chanser Kjolver, men man var inte här att om man är dörsligt som man kan bruka så är man till den stället för ett latter på räntan och kanske inte leva sig nivå och träcka sig sönder och det är alltid tagit gjort då. Vi hade fått lagt ett öl och kyla gott trostadar. Här vi fick 2 gåmål och så är det pur uppe. Så är det olycksfall i hemlet att vi så lätt att ta kommunen till distan till att hvis vi bara kunde få in till distan och fortsätta på akkurat samma mat så hade det alla ett lock och hade inte tagit men så stått efter 2-0 mål så ja så får det frusparsen då lägger in 4 som enda vi är det tog inte till att ta hem som knallar en kassa vi får säkert att vi kunde säkert se att det inte var frusparsk han dömer dåliga bullar frusparsk tar men man ska bara välja 4. Och som stöjer nu måste bara välja 4. Då kanske inte göra sådana stöver väck. Och det här märknar väl inte utvärdliga. Här till här ska jag inhända. Och vi rörde rätt på det där. Och ja, det kom rätt galt där vid Nöksson. Det är bara stöven som simpelthen får man allt av.
5: Men jag följer Lugas och testet säger här. Det kan vara öjligt gott tack och här. Jag följer att det gör alla distan. Helst 17-0 så ser jag att det är öjligt tröst. Att det kommer fram till öjligt och möjligheter. Och till via ett nästa att få en 3-4. Mål och så ja så kommer några snettar dömingar på en sån så Holkon fruspark eller Holkon hjörna till tiken eller Holkon hjörna till chatten. Hur så föll du kanske till bröter kanske på distan eller?
4: Ja, jag har ju kört ihop för att skilda på det mer. Jag hade faktiskt en dömd en gång dist. Han är ju uppe nu i stövn som ger väl mål alltid. Jag hade först att frusparka och rättliga voice tror jag att det är ett målspark som vi då ger ta en dömd hatten. Men så tar han helt om hatten så vi väljer för 8 hatten spark kunde vi skulle välja för hästen just nu alltså. Jag misstänker att man dömer hatten eller frusparka det med en vattla till snackla för att pojka till en dömare. Så jag hade han dömt en killa gång dist. Han var ganska öppen och stövn som är helt för han ganska förra till mål. Men det som vi kommer ihåg nu till att vi inte bara lukkar fyra som stöv någon till klara vid att halda 2-2 föringen och låta tre att det är vi som har momentum, det är vi som har varit trustig och det tar som gör följande så vi skulle bara köra här men tack om galle och det är helt förbankat frustrerande tar man hävd just att hon kan arbeta vi har väntat någon från 3-1 till 3-3 alltså, och på man ser imponerande vis alltid. Jag hade spelat olycksfärdigt gott och så hände att det ganska misstök som gör att vi så smittat tillbaka. Det är helt extremt irriterande. Vånande och en lärpinch för Hoppen Jakon. Det är näkter som har runt i europeisk fotboll, men det är näkter som är rattliga nötter som ganska spelar nevarpräckande i stödvåttlet, men det är släppa ödlån och spela ordentligt väl. Så, och då särskilt tar vi släppa ödlån och spela väl, spela åkra spel, så spelar vi fullt upp mot dem och helst är vi bättre i det.
5: Och tog vi på att det är fjörde år nu och tog vi har spalt i fjörendas tjunda distö i Europa, det är runt av fjörde distö. Och då förmålaisna så ser man det i Europa ganska till Disney nästa år.
4: Därför tror jag att vi säger att de får nattliga med att lägga näck för nu så att vi har vuxen går kämre ut av Europa och så får du sådär hur halsan är till att spela att nästa år. Jag har för nu blir så gammal nu att nu täller man år, nu täller man viker eller mannar eller viker, det är helt en år men börja nu. Nu för tiden förstår jag vad du säger. Akkurat nu följer mig ordentligt väl. Hej, Erbjörngar uppstarts någon vi på en rich någon och kvart så någon. Akkurat nu är jag slått ner vid allt det här. Så nu spelar jag pura frukt och jag håller i östen att er blev en ötsin bättre än i världen i förra året. Eller första tring, nu nästan tring. Så då pojkar jag faktiskt upp efter. Så kanske.
5: Och nu har jag liksom mest att lära dig också om och efter er. Och så tycker jag att det är annorlunda på att jag tycker att det kommer att väl vid kappen om Distro Europa. Men drömmer dig stadigt ännu om kanske ett första plats?
4: Nej, vi tycker inte att jag är uppe i första plats. Här är faktiskt något så länkt upp. Det som är väldigt viktigt för Jakob är att vi män har kunnat göra några. Det har blivit gjort några tillägningar. Till detta kappingarare och så var det inte skallt och syndra tillvänning till. Jag har alltid att vi har varit väldigt robust och gott li. Nu, jag har alltid sett Disney vi har spalt i höjd med kappings nu. På en undan Europa visste det att vi har byggt allvarliga på. Och jag har alltid vi männast kanske kört där en man själv var kanske hej vänner om. Så jag vänner bara vi kunde bli pitch på och kunde bli en bättre. Vi dattla här i år och sätta och skrava oss en stil samman som gör lite. Gångt nu över upp efter och vi dattla ska fortsätta så kör som kappens börjat.
5: Man ska ge tack för samrådena så att vattna var och gå ett nivå här i mästadelt nu och ökla att det kör rack hesa för.
4: Ja, harmlöst men Möjligvis får chansen att nästa, möjligvis.
5: Tack för det. Och vi.
4: Ganska, tack för det.
1: Så inte, det var inte några störst drama i klaxen kan man säga. Självklart har varit sådär helt onökt vi dömningarna i löten. Här med andra vuxen kan vi samma bär i malen att det skulle vara frysparket eller att det skulle vara inte vara hotna och allt det där. Men det drama är väl så inte att möta, eller det onökt är väl så inte att möta den som var Malta. Tui, här spalt i NSU och Hamron Sparstan så är nöjliga tattandist och i nekva hittar någon och slavn i luften. Och NSU läggs i åtta vid Maltramia Propiski Tullja Arnstedtjen, men Hamron Spartans som Lia Malta öjter jauna stortet stedtjen. Hamron Spartans har varit i böcka dollarspelande konferensliga fjör och här var en riktig utländsk spelare i hoppen och tar för sig 1-6, men det enda är vi att det var NSU som för att stäva i Malta öjtlund, men det var så att NSU gärna måndag slåp en stäv att det var en öjlig önökt mittlen spelare och vänjarar och Lörsle och avskådare Hamron Spartans tog att och i 3-5 mot Sabaltrun ut till att vara 8 för Linna Tatopias Hestad Bontian inför Malle och det är helt det tar att Hamron Spartans lösning att det var dömt Malspark och tog in Nars Lisebarn Chalin Bösten vid hånden att han skulle lägga till Malspark men det var inte för att flöjtan till att domaren Luxemburg gjorde i han dömde Brottspark till NSU och ja, undan det började kanske inte lycka äggvistliga att ta om det var Moira som har kälker av Hamron Spartans spelaren men Bert Nilsson han var pura kalter i hittan och sent i NSU vojare via en öllat skickor Brottspark så det var första för att NSU är vojare efter två dyster i Europa och första fyra lier kommer till andra omfär i Conference League att när sammanlagt han 3-2 sier Och att han dessen tar, eller man ändrar han dessen och så börjar jag frustrationen av det. Så jag har en ek korst av loftet som dömer till Luxemburg vurs. Så han har det sådär när vi diskuterar av vötlen av jag äga politiet och vötlen. Och spelaren känner så ut och slåppig inte i bussen för en ja, större tur med varfärden. Han har dessen till att skåra till Spartan körde varsvis och ta blod och kasta ting in och allt möjligt. Och alltså det handlar om till att uppleva stövna av er formaren känner så i Karsten Johansson som... som grädde fra att det var en kälkande upplevning kjallt om trykten tja, enn så gjerne angående ordet var vant da, så var det en nægge som har sett seg, og nægge som han har sin vevner her mot Spartans fær. Refsing fyrir at har vurset sin øvnøk på tammadan at han har sammanlagt at sju tvei tappet. Vi har pratet som Karsten Johansson heie vi Odna Gregersen og i tøyden og døvra her.
2: Karsten Johansson, fyrst av ætlån, hjertelig lukker vi sikker noen enn så i vant fei og kom vi her i kappingsene. Men det ble jo sånn til boldres litt, at han var.
6: Ja, tack för det. Tack för det. Ja, det har gjort det. Det var en underlig upplevning. Alltså, det var så som vi tror att det var den maskottliga straffet som vi fick i mot ändå dess någon. Och bara var ute eller inte var ute till man andra med dem. Det såg vi det kö. Men stadion var det var ett förarsvök. Det var sommaren mot på batterierskort ut och UEFA-mauren på samma mata och vi var exempelvis efterhelden av stadion var en tumma att jag var uttryckt av en period. Det var vårsor och kringsätter, det var bläka innan vötlen vi avtjänst av flöskon och flöckon och jag var inte skratt. Det var faktiskt en kärskande upplevning, men vi tar sig igång att fira det.
2: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som likar i vötlen hade väl onka lot ut hur som hände.
6: Nej, slett ikke. Det var bare et balde frem, og Tobias Jokken, han eldte så balden, og man var 8-4 linjerne, det var det ikke, men det var så, han legger så balden i 4, og tar helt det, balden var 8-4, og tog linjerne på balden, og det var man til dømme for etterfølgende straff. Så nei, vidt, men allikevel så var det, øyne jeg opp Østre Asgård, som brådde seg inn i mot Rokken, altså, här som vi sålt i VIP-rum nu eller VIP-urch nu.
2: Ja.
6: Så nej, det var en kärskad upplevning, men inte tror jag att vi var långa då i vanta, släkt inte, men folk var ju upphörst, det var det.
2: Ja. Det är ganska ovanligt, men att det är närmast lång gruvblöder, det är mer ovanligt.
6: Ja. Att det är betydat så att vi ser vi har en liten för en olja båt och vi utgörs till europeisk kapping och så är det allt så är det underligt.
2: Men tid kunde fäcknas och tid kunde vi göra och det var inte bra.
6: Nej, det var inte bra. Ja.
2: Och så kan man säga, vi kvörst att det gått och inte var det. Så har man finns en gröja ut sig och därför kommer det i scenarien där vi är som domaren sa.
6: Nej, det har fäcknas vi dom till. Och ja, att det var domaren avgör så om det har rätt eller skratt här. Kan få det köra vidare.
2: Nej.
6: Och det är lika mycket i faktiskt.
1: Ja, så Karsten Johansson och NSOI är typ heter Conor Astea Malta och Jatlan Gowen och NSOI är vojar i Europa och det är en stor låta för Fela som i öron omfärd Conference League ska spela mot Kopar ur Slovenia, liksom som är nummer 2 i Slovenia i fjör och tar Vica i Klaxvik till er höstdagen den 3 juli. Vi har inte ordentligt att säga det enda lite tushpå för händande dysten än det här för något att komma i viken och låten jag sätter till klockan 1945 och så spurningen om det här något helter till han tror inte juli och så spelar han så i alltså en av viken 17 utvärdligt han sänder till att han 30 juli och i Slovenia och ösna näck mörda om till han dysten som vi kommer från sig ifrån och allt annat och i nästa viken alltså Kai och en av så i han spelar sig vi här och skulle spela av viken visst torsdagen hösten och hösten ska ha på ösna och hjälten ha på som kom direkt in i runt och i Conference League till att jag har vann Bergmarsdag i Stäberkampingarna och att det är så två är nu Dalton som färdigt har plåst direkt och i Örnum för Conference League och det är en stor uppgave med det skotska Motherwell här vänjer fyrvande marsdag vänjer en tjapp eller grejpevinnande vänjer en tjapp i en special asko och vänjer i 2020 och han var så vänjer tja Motherwell i fjör och förde livet till den fjörra plats i Skottlandet och Liet kommer nu in i Europa och ska spela. Ja, och jag möter HP och dessutom inte vi Jesper Schlaska som vänjer till han är i chapter till franska Toulouse. Så då spårningen går sig HP för att standa sig med det skotska Melsson. Ta fyra dessen era för park och i möter väl höstkväll det tror jag juli och ta han dessen får oss inte sagt fram men här för att dessen jag har varit om i nästa vecka. Så alltså tror jag förutsklig att det tror jag förutsklig allt en hästvärld så HP och Wuchinger som jag får säga skiftar till en utskiftning med tejpa i linje och vi färra att här var Nick Morrow med sig lyssnare nästa stund på salen och FM8 och säger så om det från och lyssnare som bara är klagsvukt tja, kaj och NSOI. Vi får tacka för att hit lusta och efterhäsa er sändningen i dag till det var hårst Ejun Klagstein, landslivsvänjare greja från hur han långt kvart fyra tankar han häver och att det här samlunda kunde ta i dag utan han kommer utan ett 4C. Och så har vi tidigare sett samman om ja, en också dramatiska och spännande europeiska vecka här. Och i Berg har ju en så spaltes vågare i Europa och här var alltså spännande uppgavar att skrona i nästa vecka någon samman vi har som är som kommer in i kan man säga, i Gazarens dagen för Wuching som är ute nu. Och här hörde vi från Oldham Fritzberg, Chakoy, vi har det från Salvatnamar, ett distan i Klaxvik, Chawushinger, här till spalte 2-5 mot Stjärne, och vi har det från Karsten Johansson, som var vid till något helt speciellt av Malta här i Härjen, så vi fick en brottspark i fulla fönster av Notte, som här tar sig hamnade Spartans hilt i Baltimore ut i Arne, att alla stående kunde lösa sucha in i Apostalen. Vi är färre att lägga sig sändningarna ut av Apostalen och FM8 och oss nu i Byton och hon vill ändå sända oss nu i morgon lejardagen klockan 20. Ja, och så tackar vi för det Agnar Presta som är värster och Gunnar Johansson som har varit i tekniska rummen och så hörs vi efter i nästa vecka.
7: Du showmower, vi är online ombord, utan nærmarskar, vi är Opus. Strøyma filmer, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
8: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
9: Tack och eller söker på det av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omfram soppa och förska mät. Vi tar var sjålvand i östen i åkkursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ötjöpes hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och eller söker.
10: Ta ett Toyota för el, ta ett man av det gör det. 340 hästar, 500 km per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skedig. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta ett man av det rikar.
11: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
12: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar vi till fotboll, hompen, darst, formulär, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är näkst stortligar samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
13: Så fine.

0: Treje hevda rattliga gott.
1: Smir nu treje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser för ägjene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett de strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenån. Och så är det rejsen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Ägjene.
1: Faxikondi. Släcker tostan.
3: Sona-appen hever näga till ödl. Sona Plus hever ett lydes under mera. Sona Plus. Ett lydes plus i gärandeständen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Fyrre sommer var jeg sluppen Johanna en tur i Skottland. Silt var jeg gjøkken kaldonske kanalene, som med den andre gongen gjøkken til kjente vattnet Loch Ness, og vi kjøver reisende i byen om Oban og Tobermory. Hette en reportasje fra feriene, og sendte ned den første av Trimon. Bare Simonsen, to fire kjøper jeg hos denne turen med Johanna. Kvært ligger du ut i?
5: Ja, det var så alltså att här är jag egentligen den gamla politistaturen där blev jag kallad då. Det var lagreglement som blev jag färre ena för morgonen i till Angstan i Brittiska Ötjönon, hela fastlandet. Och det här var blivit slutt när gamla och det här var lagat som naturen var via Dodgjot. Och det helt är vad jag synd till. Jag var på en eller annan mat att komma vi och ge till.
4: Vad är det för folk som är vi?
5: Ja, nu är det en blandtänker av följtjur och följtjur. Det var... kanske det några år var det kanske mer solingar än nära samfra. Men det har vi ett för runt nu man ser att man har köpa fyra är rena få att ha sålla så att man är rätt om på geografiskt för ju så att man är någon klaxing vi och några kolfring och några våman så att man försöver alla stan från för ju inte det blir väl för en stort av man bara fyller sig köp upp i månaden såna gas så vi är alla stan från så det vill säga.
4: Varför trejter är man ska luka för västra på via såna tur?
5: Nej, det är inte några särskilda trejter. Alltså, man ska vara hampelig och vi tar så lite om politik, vi tar så lite om religion och vi det ska bara vara, man säger, sådana huggefettrar som tojma, cykla och nekvärvs med månaderna som är vi har haft ett eller annat till Tjeckvin, kanske värre av tjånen som yngre och få som tar nog det än vi släpper vid sluppen i ena från år. Men det är några ting som jag vill säga. Vi släpper lära att lägga detta kipet, egentligen vill säga utan att sälja manning. Alltså det är kiparen hör till Johanna Tojme, må man säga. Och maskinmastaren hör till Johanna Tojme. Men det är, man kan väl säga att maskinmastaren inte är igång till hörs till Johanna Tojme. Men har du ut och spela en harmonik eller att du spela gitarr eller ett eller annat så har du ganska nog slatt vi har släppat på listan.
4: Hur ser så stämningen ombord?
5: Jag vill säga att det är stämningen helt ena standande. Det står särskilt långt nu i männen och däckna ner. Det är alltid en stor familj. Här är en med över som inte vi, och jag är som var vi i fjör. Och han bröjde bein i Joar. Och det är jag gänger att släppa vi. Och jag vill säga att det är att han med över som släppte vi för den som bröjde bein i. Han var äckliga gläver. Jag skulle inte vara ett ringt. Så det är alltid en stor familj. Vi känner oss alltid öliga vid alla, så har vi samman och en ägg harransvar. Utskiftningen är lite, vill säga.
4: Bara som att säga, med mig till att stäga här på ett, så är motorerna starta över. Vad har hänt nu?
5: Nej, så är det nu därför att det tar långa engine av motorerna starta över landströmmarna när vi har kommit ombord. Eller kommit, ja. Och nu sätter kibaren för att sätta kaos. Jag vet att han nu är spårstad, liksom. Han säger att vi får några fyra. Eftersom jag är nere till ett hål så det här passar bättre vid vintern på Tammatan och så färdar vi sov i landen och att vi kommer till Invernäs mycket morgon klockan tjej vill jag helst släppa in efter tog att vi måste färdina flow kipet stinker som i snäck och hvis vi släpper in av flowen så måste vi boja till där vi flöjer efter tog att hon är för djup.
4: Så är motorn tänd över och vi har funnit landströmmen och bor efter. Og vi har funnet av vattnet vi skulle hava. Og det er vi så spekt at vi har blivit løst. Det er lukket sprintje i retteren. Og det har vært tid til nå. Havnamesteren Kjolver, han teker til. Så bakker vi spekt ut ur Kajhilden her på en tog i Vaje. Og Barer, som jeg vet ikke om jeg kaller for reier eller fyrkipere, han ganger og bøter knivere ut. Det är en ordentlig tradition.
6: Så jeg halte at jeg må ha en touch. Nå er det stedet fønig så alt i alt. Og vi bakker spekler ut etter. Det er nekker folk av kajene. Det er nekker folk av kajene faktisk. En 20 manns og onker kvinna, en hunter. Och en med över krikken, så är det allt som det ska vara. Nu kiklar vi ett spekliga ut efter. Vi har kommit ut om målen och det är ju allra, allra fackrasta väckre. Och tar vi det kommande lite långt så färdar vi att sätta säcklarna. Det här är allt det som är underhållande. Och kommer jag sitta tyngre än annan. Detta här är Jackson och Tjotar inne, tror jag. Vi är inte en gång för när det är tom den här brymkaren som har våpengrån. Jag har lagt den på i innan fyra. Jag har varit av öronen, ivrig av dextetsversen. Och nu börjar det att lösa med sand. Med sand är det första seklet för upp och det är det attaste seklet. Johan är tvärmastrar. Hon är rikad som en catch till att säga att den främre mästaren är hackre än den attare. Annars är det bara vanligt att det är omvänt. Så det är attaste säkert att det är mesanderen. Och det är inte så tungt att sätta. Tänk en liten löte så att det är upp. Egon Trondsen, kväll kärs du här ombord?
7: Så jag har varit vi här nu några år och jag plejer vara vi som kockar eller som mässer vid det tvär, hjälpast. Och jag har varit vi sedan först nutje, jag har varit borster, jag har varit silt, men annars så har vi varit sammanhängande sedan då. Det är alltid hur allt har kommit, det är samma fram till första år och jag vill säga Johannes har ser det gott ut. Det kanske är bättre än jag kan det och jag ska säga som allt så gott ut.
6: Du snackar om att det är onkel, det blir så väl fyrdräga som nu, vad menar du vi?
7: Ja, det är särskilt samband vi... Nej, det är mest med mat och hus och det här omstående vi har. Nu har vi varit så mycket ofta, vi har några listar klara och några mannagångar och det har vi så bara fullt på sig en mer, så det borde sitta väl nu.
6: Nu är mesanren nästan kommit upp. Det har varit hala och i två rejpepet. Det har enat här gånger till bommen här framme och hit gång till bommen här attre och det är viktigt att ha att det är jämnt upp för annars kan säkert känna sig inte fast visst i bommen kommer stanna i en kejlig vinkel så man har det jämnt upp och så tar vi han kom upp den främre änden av honom, den som är fast i masterna så liksom han dvänar sina skäl så har man resten upp så att det sänder igen av sig vinkel det här skulle trutjemans till och i kvörsön ända, eller fyra mans. Det är inte plåts för att vi inte har fler att släppa till. Och menar just det och sagt att det är far vid åren så är mesanerna faktiskt kommit upp. Nu är vi klart till det absolut tyngst i uppgavarna och det är att sätta störstsäkla. Det här är löst attan och så är det bandet som ligger och där om säkert helt att det här är hålla av. Det är så läs att bommeren till störstsäkle han ligger om man har och så är säkert fest oj den bommen som hyvar upp och så är bommen att träta ner i unters. Och det här vi skulle göra nu det här vi skulle hiva bommen upp och det här är rättliga tungt. Sekte kjolt til fest og i størremøsterne vi sånn et masterbånd. Og det masterbåndene til er nærmest som sånn tonnebånd, eller gjør, vi ganger noen om tonner. Vi ser masterbånd og ganger bare rundt om størremøsterne stegn, og det er det som skulle gløy opp etter. Og vi har nesten alltid troblikker av at masterbåndene setter seg først, så nå har vi bare vært og... spröta och kurst slä av olje. Jag vet inte vad det är för slä av olja och spröta av för jag får det till att gluja bättre. Nu får vi det att suttja på stäffra gänga. Och det här är tungt att få upp till allt det är ett bax till allt ska göras vid muskelkraft.
8: Ja, du färs mig.
6: Gott morgon, vad är problemet?
8: Problemet är att jag har sett säkert ont och det kommer ett först förgära. Som bara i vår hallan och nu att det är toppsegle.
6: Så är klart till att sätta störsegle. Och här är Nekromans, Stärkemans, Aiste Tunchemans och i Sudatlahala. Och det är öjliga viktigt att bomberen fär jämt upp. Och medan så ständer barer vid sån här spraynen och sprayar av masterna och masterbonden så att det ska glöja så lätt som möjligt. Det är flera förhänt att det har sett sig först med att det här var rätt att sett största klus. Så det har varit fruktligt bak så att få det läst att. Och här stannar där, han är enig, han har sylt i skolakipet så han vet akkurat vad han ska göra. Och en annan han lär sig akta så han säger inte. Han kjeper det som ska vara görst. Och här är det framvist här att bomben ska jant upp. Så här måste bomben lyssna nio. Här var en ente som var faster, som inte skulle vara faster. Till den är inte långt. Och nu får bomben upp här. Och nu ska han upp i den samma vinkeln. Och nu blåsar där. Två stretchermän. Och bomben han är nästan jävna nu åter. Ett nästan som har varit bjudt från kapprådet. Det är två li. Det är fyra mans öre med en och trutcher hinner med en. Han som varnar fyra, han hickar ut. Så han inte svarar sig alltid. Och i munnen för så är munnen läget åt restanta och brukar mossa sköj. Men till resten till det som i pläja då är bäst. Och det gånger fint. Nu är största att det kom nästan upp. Halvar i lei.
9: Hur går
6: det? Och det är gånger i mun till andra år så gånger det var rättliga väl.
9: Jag får släck in er kört.
6: Är det tungt arbete? Och så rör jag inte det alldeles för en annan som är inmittlen. Nu gång det fast rättliga väl. Det var siktet största cyklet här vi har kommit upp. Långt att han syste tre ingrun. Och hitje att så är mer alltre nöre med en han är ganska trusch plus och mer alltre hinner med en han är ganska nian frihåll trusch. Och där äldre där det stannar jag kan nog säga ut till.
9: Vad är det?
6: Och där sortliga tejer är mer än vi sätter säkerhetsjepan så kommer faktiskt ett cruise ship spärkliga damlande in och Vaxfjör. Och i rockten vi att här är röjda när turister stanna och filma och se elegant som männer är. Och så är det också som ska bruka så sitter det säkert bara kommer hålla vägen. Det är det alltså inte. Det kommer att vara upp. Ja, så är vi nästan vi har varit här. Jag kan ska lycka en liten meter man klar. Vet du det här tingsta? Här stannar fem man så att jag är en annan. Ängste med hur man kan ska vara. Ja, om man är ont och trusch så är det Noel. Han är hos så är det inte ont och håll trusch. Och då tar inte vill släta så lint så tar skulle aldrig gå istället visst att det tar då. Och säkert därför bara en vi och det bant upp efter. Det vankta kanske en liten meter i att gaffeln ska upp. Och gaffeln till den parten av bommen som ligger in i motor störmästerna. Så var vi där. Största kustenter, öjliga flott. Det är tåg nästan ångat dröj mot det här huvudkörst och det andra är det. Men det här är kanske en fördel att det här var en negramansby som vet vad det gör och är vän vi har sett det säkert. Och det är det vi tar ut det ganska mankla ett lojt center. Kanske det är lite säkert att det är för att du kommer för att jag är kräkt. Så gjør jeg klart til at sette at de seneste tve seklene det latt til at de ble fremste det fremste at de etter klivaren og det som stendte bant fremover størmest etter fokkan og det et fett tro i sør til oppi høsten og mellom tro i sør til cruiseskip kom inn og i ferd vi at legget Vi kan ska också se om de är eleganta har och hamnar man över den här som en så är vi. Det är ett lite loft, detta cruiseskip. Ja, det är kanske som en tryngras myrdel stöttar. Ocean Nova ur Bahamas. Och det är öjlig höftlig. Det är hälsoflagget man har till att hälsa till stenar man kommer till. Det är ett annat bråk. Men så ser det ändå för den här byggen förrigen. Fokkan långt kommet opp, og så det bare kliver den etter. Og det gjør det klart til, og til rett ved tror jeg ser han opp i eisen. Og så blir det kaosen sett ut av Voksfyret, og i hålet. Og hålet til til farvattnet som i midten, Kjetland og Ørting og Kjønner. Så det seklen sett, og... Kosten hon reisende sett, kliver vi kjørt der faster, og vid færa spekliga ut etter Voksfyr. Nu vi kommet ut av grønnar. Grønnar til sunnar i armer av Voksfyret. Og her ser man så sår av Vika Fjör, Vika Birche och Baklhölmer och i Likrotan Fyre. Baklhölmer till sista vera av keltiska råd till navne till Bertil Einbuile. Det sista är att det ska ha fjolmunker, urskrumunker här ute av Baklhölmer ena fjärdar. Men till så börjar den söva sig. Men hinvägen så hänger navnet efter. Och till att vi var på Octavier. Och väcker fram vid skott, säcklen stannar fint. Det är akkurat passandet av låten så att det är närmast perfekt cykelbehöver.

0: Nerjondri og Johanna innrettet rettelig kinsamt, vil jeg si. Her tvær leitere, nyer. Den ene ganger nyer i Nogari, og jeg fremme. Og så ganger henne leitere nyer i maskinrommet. Her fremme her Lugar, og det vil si at jeg her i Føksvever. Og så et trykantet bår, og jeg peker frem etter. Og så benker man sitter av, og nyer jo i benkene kan man gå med forskjellige ting. Og her kvært, her fem, seks, sju, her nødje kotjer og vanlig folk passer inn, og så en tverre små år etter at. Og bare til søgene, og her bare gallan. Gallan er ikke noe særlig stor, men hun kilo godt innrettet. Her får et farmanns arbeid. Køleskap heisende og litt fristeskap. Og så en owner. Og så coachplattreisende, og til innrettet som bor av kjipet. Og ferdig så fra gallene og atter etter vi tjøkken en gongt, og faktisk noen om gallene, så en liten last veit her, og det man glad for at man har gjort. Og ikke først, den liten lasten har vi brukt til at gøyme forskjellige ting. Men lasten og fiskeskipene, Johanne, hun blitt innrettet til salong. Og her i salongen tve bår. Og her får kanskje en 14 folk sitte alt i alt. Og på et 18-4 så bårene, her skiparkammer som ute i Storebår. Og det som et lite skap, kanskje piktes en større enn det. Og 18-4 her vesen i eisen. Tve ves, og vei vesen i hver brus. Så det blir til å fære i brus under sykling, etter at man ligger inne. Men kanskje under sykling er det sinter og roll til at hvis det ikke er flit, så skal man så stande av arbeiden i samståndet. Tver kotjer ute i bakbord her i salongene. Og atanfor salongene, her som kommer til nå, kan jeg lade horen opp. Her maskinrommet, og her larmer så mye nek, for jeg forstår det, så opptøkket den, så i færre kjenne jøkene. Men atanfor maskinrommet kahutten, hver eisen i en lager kotjer. Og til å bygge på et syn av maskinene, og jeg vet ikke det visse at det er høyrest, men henvendig kjipet rådligere her atri enn her framme. Ser jeg hundene her, særlig av salongen alltid hundene, og alt kjøkken hoksom som har ferd som mest bortstår i jord, tog jeg merker plåsten som ute i bakbordsrugget, her skap alle med en framvig, og vi har brukt til at gøyma allsjens ting. Og så stendte en liten fristeboks her atter i salongen, i midten vesen, og her som benkene her kan man kan sitte. Og nå skaffet her framme, så ferdig at blåttet det her av. Og ferdig at jeg trykker meg at det ikke er nye i bøtjen og ørene til å være vakt om negativer. Vi har silt ut vid 20 timer, og det kommer 120 fjøringer i Akrabergje, og inn i Brekst Sjøvøtje. Her har vi vært tveir båre plattformer, eller båre rytjer, hvordan en av dem ser utlever i produksjon. Så litt liv er jo at vi har kommet inn i Brekt Sjøvøk, utan så at foregrep kjentere båre et rolle, utan jeg har vært alt. Vekre godt. Jeg har vært kjentere over vinter og i natt, men han avtakende. Men vinteren han har livet så leis at vi har finnet inn i bekken, og det passer fint imot til siklingene, som har gitt ikke vel. Og vi drøknar vi at vi i Inverness egnar ferner om 6-tøyna og i mørkjen. Og vi skulle inn og i slusnakt og kanskje i, så det her passar fint. Under sykling fungerer det såleis at vi genger i vakten. Det fyra manns og kvarger vakt. Det hundavakten fra 12 til 4. Så morgenvakten fra 4 til 8, og skibarevakten fra 8 til 12. Og det som man gjør av vaktene til at man styrer skipene, og helder eier vi seklene, at det er standard som det skal. at ikke slittene her nekker to enda og kan fære inn midtelen og så det bare at kjøre fast datter og ta man styrer det jeg synes jeg har en særlig oppgave at her er ikke hydraulikker på du har en stor rådarm som mekanisk og at det stender og styrer det mest av alle kreftene som jo i kjipen. Och det här är rattliga stora, det är öjliga kräfter vi är på spelet och i Johanna cyklar under fotlån och cyklarna och det är näka av vinter. Och det är sintra och allt vi kör om, det är det som vi kör nu. Men det här märker man, och när man styr så brukar du kroppen, det är sånt att hala i armen, det ger vi inte näka av mening. Du brukar kroppen och så hör du några tåen där om en knapp och arm som du hälter om fast vid. Och så korrigerar jag att kostnaden som du glömtar. Och det är så att vi har en cykling på pentamaten är att du ligger omkant i precisa kostnaden. Du ger dig en touch gratis för en vägen. Du ska bara hålla den som du glömtar. Och du hickar mer efter vinden och så han ständer till cykeln än akkurat efter plottaren. Och du ligger helt korrekt ett litet. Jag ska helst göra så att cykeln inte är färdig att slå. Det som bekymrar mig mest om vår undersikling det är om man leker om kotsnar kunna vara vatar för att leka ner i djurken däckse och det är kom fyra jankar men i år är hon nästan skrotor det är bättre kanske åker enkelt dropp kommer ner men det så det är inte snack om och det som man är mest bra för att kunna lycka torst. Nu är vi kommit så länge att vi är i Kjolvun, Hålunen. Det vill säga att vi har Färail om Backborg. Hon sast tydliga, det är kanske en 24-åringar lagsåret, norr till henne. Och i Storborg är det 18-åringar och här är vi väl tattare. Kanske en 4-5-åringar lagsåret. Stor vite sast. Och här är närmast Dördarvever. Tjeckvern är slatter och vi är inte strema tjeck vi hälter och färdas av det spekliga damlande soret där vi måter morra i fört och gör den stora fjörden inne mot Inverness. Tjeckvern är stanta och lyckas väl och här är jag syntra och jag låter så att det hänkar inte och slå oss. Så det är Mona syntra och Johanna hon gånger kött, hon är en god cyklare. Motoren är nutcher och jag har alltid velat ha lite knappt och nutcher mull och det är helt gott för ett checkchip som härna. Så en ser av workshopen här. Klockan hon är akkurat nu 1:30 och det som jag hett är att män som är uppe och att det inte är pjöss jag gånger för i drakt. Först med vakt tar det inte vanligt drakt. Så öjliga verkost omkvarve och man får verkligen nåt turen via en så kommande sektskipen. Vi öter en tur som är här till höjr. Gudmund Jakobsen, tur är rejer ju av Johanne. Och tur man har varit en ekva turer, men hur spelar till du känner vi hela turen här?
1: Alla det var så att jag får inte sin rejer. Jag var inte rejer. Jag är bara Walter som formar i fällan. Så det är ganska en form för rejer. Jo, hända ner turen har vi ju yngst med det nog var att släppa en tur i vi. Mind var också färran i fjol. Men det har börjat grunda väck det hade vi inte förr. Så nu lockas det ju här så åker det kommer där dyra motor så det ser ut att vara gagnast.
0: Och väckret är gott och stämningen är god och kvärt är det som förhända nu? Kvärt är det som tussar fram till?
1: Till det är att släppa in till Inverness, så uppe i djurna alla slusarna, uppleva att jag konstaterar hur det fungerar. Jag hade det gammalt, så det är 200 år gammalt och att det är öjliga och ha värst. Och så kom jag in till Sigon och Byner, som åker färre hit i sin dräkter. Så att det är tröjligt intressant.
0: Och hvilken tillstånd är Johanna och henne? Johanna är ju ästen gammal och hon har ju silt som seglskip nu i ut i 40 år.
1: Ja, skip är ju öliga konstant. Og tog kjenne ta i 8 fors og i brohalla gjerne. Eller han var ferdig i 8 fors. Og så gjerne jeg gjort sånne små reparasjoner til for det. Gått rim når han skjerne, det tog ikke brønne ordentlig i brohallingatter. Og gjort det bjergkvart høye, mest enn av nødgjønn. Og etter det ikke alt skift. Hun kjenne nødgjønn autiske utgjør, nødgjønn motorer, nødgjønn skruaksel, så det är öjliga gångstant att jag vill säga. Jag vet att jag är så gammal skip så vill jag säga att det att det är nog yngre skip som är i värre stant än vad Johanna är. Det är så helt säkert. Men det är ett gammal skip och det ska väl lycka alltast. Så om man ska säga att det är och det är gångstant i skipen där nu så betyder det sig att också lägga frågan till att heter den botten som kör allt innan. Och där man färdiger och helt det där man färdiger så ska man begynna något annat. Så enkelt det är.
0: Jag vet också till dem som fjör att ta helt vid att det var allt så öjliga gott. Och hon är omgående vid så vad som hon var akkurat då. Och tanturen var det ju vi själva som du upplutte.
1: Ja, nämligen. Nämligen, ja, ja. Och prova ett nytt system att det inte har gått och fatra och bra och foka det. Och det här skulle vara simpelt än så gott. Jag har just en skip i fyrin för någon lärare så jag säger han. Det räcker ju öjliga väl, men hända fokan var alltså inte akkurat här super, super. Men åker jag så skräva i ur och tycker jag sett nytt ui och inte vågar. Så ser det ut att åker det i helt i ur att det är inte det är någon fag i läkar, men det är inte det stora. Och åker jag funnit där kvart där är det så att det här blir så uppgående för att plocka på sig ur och så sitta nytt ui. Det är så här. Bolten och kvar är hojar.
0: Och sen turen här är du maskinmöver. Och kvart ligger du i?
1: Ja, alltså. Så mer än det nästan lika mycket karriär ombord. Jag känner allt kipet som det är. Passa motoren och åker tvär hända turen. Så åker ganga 6 och 6. Och det är att pumpa olje där han kan. Och hitta efter att allt fungerar. Länsen inte körer och allt är allt vanliga köyror ombord. Det är en septantje och det är hudroforar. Det är den nödjaste mer ombord. Men i mina format. Men det betyder alltså att du ska ha en finke vi

0: Och så du kan stanna där vid synare av honom och prata vanligt medan köjder. Så det är inte ronkalarm, nej.
1: Men hon är ju inte väl, nästan inte möjlig med honom.
0: Ja, och så är det. Och han är helt i veckan. Han leverar sig lite framåt för sig till Tyna. Nu ligger han så på ettina syna. Och jag åkte nämligen Janne, där låg upp han 9,3. Så det är en förfärdelig gåfer och du ser att kipen ligger i lysen där ligger nämligen, det ligger rörliga stött. Och ta bort där ista. Det är inte snäll.
1: Ett som jag ångrar att jag upplever om bara Johanne, det är att vi har sett toppsäklen. Det var till helt inte SV. Hur spyrt det här till?
0: Nej, jag vet inte att jag sätta toppsäklen upp. Det är att jag var ganska så någon vinter. Toppsäklen är faktiskt en säkl som man kör upp då och det är nästan det blir lika lång. Eller ja, det blir inte lika lång. Men det är så lite, lite av vinter. Det är att det är ett säkl som ska fanka vintern här uppe och slå ner i storsäklen. Så nej, det är inte öjligt ofta att gå brukar toppsäkling. Men särskilt att jag går vissa skipet fram så röjning det här var där uppe. Så det är ju enkelt det där, men det är sånt som det är ganska förskjultat till det. Ja.
1: Klockan 6 hette han här i Mikkelmorgonen cyklar vid Innemotor Inverness, inne i Jögnen Morgon Fört. Och vi har kommit så mycket längt in i motorbojnen där vi såg att det stora brunnar som gånger i rum. Hövsväver nu i fär till Norrskottland, norrmåter Skrapster. Väckret är rymliga gott, tre centrar av vinter, men annars helt okej. Vi äker solsäter i morgon. Vi tog säklen i klockan 4 och har också silt in i sig här centrar trång i insiklingarna. Och till näkar vi att det är en stor sandbank som man ska cykla runt om, som man ska cykla tatt norr vid Norr vid Lantnan, och här är faktiskt rättliga vägkort. Jag har följt till Skottland och det är nekva grå i byggningar, men här är nekva trävöxter och så är pene böver, så insättningen hon är bara helt vöker. Vi skulle in i kanalen klockan 6 i avtalen och jag har följt att vi må komma in i flow. Månen mellan flow och fjöri han är rättliga staurer och här är utgrunt eisene. Så det är något om att få tingene till att passa. Men här nere i vägre morgonen, han får köttla på livet, han uppade mig i vägre morgonen då vi vill komma in och vi tar första slusna. Vi är lyckan nu i Inverness och bojar efter att släppa till in i marinaene. Klockan är 6 i morgonen och här är blikalogn. Och så är det jag vägkurset. Det är nästan blå över himmel, lutsindra och skutsen av himmelen, men annars så är sörtsin, det blir att bli hatt. Tjeckvän är spejsblänkar, man hör ganska ett picklutsinter. Johanna har en gång vid en luttlare framskruva, och vid lite och boja till att få besked från honom inte längt om att vi kan lägga ät i marina inne. Så är den stora löten kommen, att han första slusan för upp. Vi är kommen till det här lilla målarskapet vid måndagen och Caledonian Channel här i Inverness. Och det här är gott, gammaldags, det är allt mekaniskt, inte hydraulik och så vidare. Caledonian Channel är faktiskt mer än 200 år gammal allt i allt. Så nu är det ena Porsche-färg upp och hittar vi. Och det är en liten strömmer av idrakt, vet det här är färskvatten i kemerjorden, det är brackvatten. Och vi har fått höja Johanne här vid en liten mål utanför det. Och systemet är att hon får en liten framskruva. Och här är det 4 man som lantar. Och där har vi också kvar sin enta i handen och så spacerar det här vid sin enten. Upp i A-målanen och in i slussarna och så var hon förtöja här. Och så följde man att det var av slack och änden hon tog i att ta i maffrin. Ta er det högt och så var vattenpumpa in i slussarna för att komma ett nivå högre. Och ta, det var änden som följde lite till långt. Och det är sen tog det skulle ha oss i männen uppe i

0: Ja, torren till att gänka ved. Och här är det ju uppenbart ordnat här att män uppe i landet skulle vara i rättens bästa. Och den ena ställen som blacklir här i Kjolm i Östene och det var ju det här mävren i Kjolm i den ena som mävren som knallade hästen och jag tar ju inte Kjolm upp, ja. Så sån är förtryckt när jag bara. Så han blev lost och kopplade späckligt i ui. Och nu hände jag fullt till det som man råknar vi kunde hända att hon girar iver i backbord. Och till bättre var det ena med öre när sin knapper och han körde fast datter. Och nu fyllde hon så vi. Och nu pekar hon så bänt in i slusen. Och allt det här i manövren och i slusen till att en ägare ska fyrkänka vi le allihet. Hände inte. Och kött. Och nu är det han en i änden han är laser och hin änden han är eisen lösta nu. Och nu för att där så fitter lejande vi Johan in i slusen. Och nu finns en lilla framskruv nu och står det så snorabant in i hese här första slusen. Så nästan tror jag att kibaren inte är just något annat än att Silti, men det är hans första tur i Kaldonien Channel. Och här är det inte som bokstavligt talat ett rån. Och vi är färre späckliga i Nui, slussna. Ständer en öjlig, urig mäur uppe i kajen och filmar vid kamera, men akkurat nu tänker han bara selfie. Och så är det en annan vi ser öjliga skrappar ut i Kjolmi och Rättningsväste och en tå i handen. Men det här är bara utkönden och i snöjter. Men nej, det här gången var det ett lämnande perfekt. Det är så mycket imponerande att jag ser här på skåtan och i arbetet vi omkrar öjliga grönar i Orske. Det är sånt som nevslättande luntar och hittar och fyra mans, det är bara en av dem nu vänder röv. Och hon glöjer späckliga in. Och det som är spännande på att det är om vi klarar att stäcka våra sprutor räkare till Porsche eller inte. Här till så styr det sprutor så bäntar Porsche. Jag tar funtert här nu. Nu backar han. Ja. Jag har funnit här till Johanna i sprut. Och där släppte jag en tabak så jag ser att hon stäckade och nu blev hon så ägst bonten. Och här är klostret där första posten för att. Så kom slusskiparen och ville ta honom långt in. Och nu finner vi det här om vi brottar sprut i ett litet. Han gör det så fast att det. Och som alltid så flyter hon sig. Nå, nu tog hon nu i. Nu glömde jag kvarna boj och gör att. Så. Titta så kan hända. Hunden protesterar. Han hällde att det var inte något. Och så spår ingen runt av värld. Här finner vi det här. Ja, så där slusskiparen uppe och landet, han var öjliga viktig i det helt han själv. Och nu fick han så bunt i kipet och smäckade raven av i. Och så var det anker som ringde till han och så får han redan till stä. Så jag vet, det är ju uppvärt sådana typer, alla ständer här i världen. Men jag vill inte visa hur han siktar i slussen. Hundra sitter och protesterar in i den ena bilden. Och Porsche tessar ut till affären så späckliga att. Och nu har jag fått den där boj till här attra revnen så att jag skulle nog känt att. Jag vill filma öjligt att det är som inte har varit förr och det skiljer väl till att det är det inte speciellt. Och så att det som har varit förr så röjnar att det är öjliga cool. En ständer och hyrsar sig boxen här på dem. Det är kanske inte typiskt först när vi kommer i utlandet. Och så förpostar det späckliga attor. Og spekle og spekle var det ikke den gang for at det er kjøtt. Og ta og i slussepartiet ferdig atter at han fyrer åkken. Så ver kjekker pumpar opp. Og Johanna hon hackar en 2 meter. Og så systemet er at du kommer i nivå vid den neste slussene. Så var det inn i henne. Och så får jag först i attra ena för ett träd. Och så får jag pumpa. Och så kommer vi in vid det här tre. Det är akkurat som att gänka upp en trapp. För att jag trappar den. Och i hälsoföringen är tjeck. Och det fascinerande vi ser kanalen är som sagt att den är som vi tjeck om. Hon är byggt under Napoleonskrunen. Och stod visst nog lio i kossier i 1820. Nu är vi att vara fullt. Och slösen är att det är spännande. Det är stanta. Faktisk touchemans fram vid lunningen bara hitcha ner och i så slösna med en hon fettlust. Och jo att det är fascinerande att så ett enkelt system hur så väl det fungerar. Och det hjärta. Kan ju öla kött att jag fettlar det är gick faktiskt kött att jag fettlar så slösna det fettlar bäcker. Och det är nästan kom ju upp till kanten av Porschen. Och tar det klart till att ta nästa för upp. Och så skulle vi visst nog stäcka en alert upp vid den nästa slussen och tog att också formellt ska ordnas in i kantoren och där. Till näga vi att det inte automatiskt registrera skip som är i 15 meter. Och det är Johanna. Johanna hon är 26 och så kommer spryt jag träd. Och här är vi klart. Och den nästa slussan hon är så smått eller rättare sagt den nästa post är så smått vi att vi har lett upp. Och som upplysning till för samlingarna så äter den här första slussan Klackna Harry Sea Lock. Och det tycker jag låter att lära uttalna åt dig men nämnen är ju limisk. Och hur en stök slussar hur sitt egna namn. Det nästa är inte speciellt faktiskt. Det är att det är inte att bo nu. Det är att en brygg ska föra upp. Det här är en brygg i mitten och nu av den nästa slussarna. Och det är att det är en brygg till tråk. Och vi vet att det är att bryggen föra upp om 20 minuter. Och med det har bo efter så är ett tåg färg i romarna. Och i råkning vid har vi bo efter till ett tåg av träd ska i romarna. Och så får den upp och vi släpper i köken. Och ett tåg vi snackar om till alltså ett lokalt tåg. Det är inte ett express-tåg som kommer i romarna sådana brygg. Och hon ligger jag tror inte en meter framför fyra åkna den här bryggven. Och att fyra sast slussupporter till nast. Så var äntligen klart. Det har sett att Torchi är färdig i rombrunna och bryggvun heter en som inte får upp. Hon fär ett liden till att säga en svinkbryggv. Och hon är faktiskt långt laddna upp nu. Så här är fruktaffära. Och vi färra späkliga doffande ut ur första slussarna. Och tar fyra som lejer henne, halte en annan landen, tar gänga här. Och hör det är att tar som gänga på kajen, tar är rättensväst till mig. Alla som är i kipen, tar är inte rättensväst. Och sen kamraten till åken slusskaptenen, nu är han så öjlig gående, alla så just vinkar han farväl till åken. Och vidfärra späklig in och i det här. Lutla vatten eller kan man kalla det. Och i mitten brunna och slussna. Och utanför det. Här lite 4 seglbåtar och boja efter att släppa in. Så det var gott att vi var fister. Annars hade vi varit i kö utanför det här. Så är vi där vi in i den nästa slussna. Och när jag var siktad i bräckven har vi inte kan se det stor. Hon ständer upp i landet bara vi såg in här. Och så är slussupporter bara 18-4. Och det här är så bara en hjärtbanabrygg, enkelspåra hjärtbanabrygg, gammal, som inte gammal, hon är inte en gång svajsa, hon nyttar samman. Och här, vi tog nästa slussarna, här stannar några folk och hittar ett. är ganska synter speciellt att det kommer så kallad tall ship, ett seglskip in i en sån här sluse. Nu var det kört kvart och vi ger och så vidare på några ner, men hon nu ska bara i mitten ner, hon ska nu så vill jag räka, så backar jag an. Och det är närmast perfekt. Det var säkert när jag sprut i tjocken, det pekar jag lite sin till här som det inte skulle peka, men nu ligger hon nästan perfekt. Jag ska bara anse efter att den är 24 Ivor i Backpur. Men nej, det här är... Ja, det skulle lyckas att det ser perfekt. Det skulle ändå på land. Här får man switcha som det är ända för ett träd. Och här får han. Och nu handlar det om en färg Ivor och köra fast. Och nu är alltså det ska vi komma späckligen och se här nästa slussna. Og her kom det her lokale kraknereisen i Helsepåhåkon. En setter for å sprute noen i vannet, og til ikke vanlige kraker, til første kraker, til hjelta kraker. En setter vi skulle passe på nå, det at sprute ikke reka porstre. Det Og nå polarsteren her, og det har vi gjort fast nå. Och så ända vid hinnemellan ska bojna det ur i Backbar och det är långa kommnar och kostar ena dämmen. Nu tar jag sprut i oj, visst vill inte passa på. Och nu har backast. Och vi klarar av det här. Inte helt. Men att det var så spärkligt här är inte jag inte sprut. Det här kela är bara lojts under kanten. Och problemet var att han änden han var kört ordentligt faster så att vi får det lutsinter i Roy hitbord. Men han det här var lite småting som han köper oss. Tegas jag lyckat här man ska vänja sig via cykling och hitta det. Det är Johanna i resten klosset där man redan i. Men nu är så kört fast. Och kommentaren uppgör Lante teger, Atlantic of First Coast Scotskun. Onkel det rörde spännande. Så vi kör nästan inte långt fram ser ut till. Kör fast långt framme. White switch mock second button kommer in där. Det är riktigt svett. Nej, Porsche för att nu. Och den här är det centerhackre, här ser det ut lavera trutcher till 4 metrar och blå pumpar det nu. Det är här check rattliga kött vid det nästa slusen. Och han fällde på 5 minuter och Porsche för långt upp. Och innanför här är en little marina. Och vi får att lägga stilt här en löte med ångstgälla och ordna formaliteter. Och här fram vid kanalen är rattlen ekvar hundaluftare. Alla samlade tågina. Och här gånger en dama med en hund som är så mycket lapenter att bokgrunden tycker i jaunan. Men det är nog öjna moderna. Vi damlar späklig in mot Inverness Marina inne. Och här solen kom fram och är faktiskt bäckant i hajt. I gittet är man upp mot 20 grader nu. Så det kunde nästan köra bättre. Nu måste jag flytta mig till någonstans i vägen så kipar han inte kär hur jag ska styra. Det är ju kärliga gott. Men det som jag såg här är att marinen hon är ganska en 200 meter framför jocken och vi är färdiga att lägga att här är en löd. Nu är vi inne i marinen här i Inverness och vi lägger att en liten måla en liten kaj som man kan kalla det att han fyrer en husbad och framför ett fär som kanske ena för nu är det fiskfär men nu ser det ut att vara och ett stort läge fär träpader synd speciella och här handlar det om att det tajmar den sprøyte er ikke problem her til det. Jeg kan ikke treffe i Neka. Og her er den første maveren. Han er jo klar at det gikk fram og han har taket mot her. Så har vi sett fullt bakka. Og dette var Marta min perfekt. Vi har ikke drakt kvartje kaj, eller hundar, eller erbatar. Så nu ska jag bära Ravensvaj i nät. Och så lyckas jag till den här löt. Det ser ut som om att det kanske är en hand. Det tror jag att det inte är längt väck. Jag skulle inte undra mig om åker med över att jag säger att jag löper till handels. Men det här blir nog av åker. Vi skulle vara göra det. Det är om att komma in i Loch Ness så kört som vi kunde. Og sendtisjen jeg hørte vidt Bare Simonsen, Jekvann Trøndesen og Gotmund Jakobsen. Sett sammen
1: Ålafsukken på feien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli Her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate Omframt suppe og føreskund mæte Eisene vil også godt om man nå Et særligt urval vil til bøttene Kom og njød gåa utsynet i virhavnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålafsukken Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia. Visste du at du finner allar okkara vörder og heimasøyne baltlu.fo? Vi tar åpe gerande stier klokkan 8 til 5 og leirde klokkan 9 til 8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
2: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi tale 25% I avslaget av atler trevelje. Kom til trevelje fra
3: Strandamaling.
4: Bytje soffer fra eitjene. Bygg tunne ekne soffer I eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eitjen.
5: Sånne appen har vi nægget til ødel. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus, eitt lítið pluss í gerandastæðnum. Til tvín sem við kundið til fyrja til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.
6: Longa nú kastu okna þær ekongumerkja til Ólasökurórin 2026. Öll sem kjöpa ekongumerkja netnón við lútakasti um eitt gavakost á 5000 krónir frá Atlantic Airways. Ett kongomärkne kostar 100 kronor och kunde köpas av ägkongomärkje.fo. Mitt suttjast till Kapro.

hatten vi chatner upp och Ólavsøku hemma från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólavsøkstämning. Jag kan gå mest i fåast av chatner.fo och vid dittnar. Vi suttas vid chatner.

0: Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att stöva och sambanda kjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom frist. Ägarna.

Hej dit, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundag den 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Filip synker klockan 14 och klonen bor på underhållande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Sögan stämning. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tror

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Fra portalen nå, nå løser jeg bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Träje hävdar rattliga gott.
6: Smyrna och träje vid strandamalen.
5: Ja.
7: Långt och nu kan du åkna till ägångomärsket till Olavsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsket av Netnon är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsket kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsket.fo. Vi suttas till Kappråren och Havnarvån.
8: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: du showmower. Vi är online ombord, åtta nya maskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Långt och nu kan du åkna dig ägångomärkja till Olavsökerråden 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi tröttjas till Kappråden och Havnarvån.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkjer. Lackverkstedet tar sig av tryggarskaven, steinslån i ruten, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till på vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till hosen. Safari ger livet lättare.
4: Er du mål, hever høyepoine, torre

0: portalen, nuch løysin gap lører nu og forsøgne. Støk inn av portal.fo og søg ætlige gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nuch anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalta Just Scouse House, vi sa vidt fotball, håndball, dusht, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i next stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofta.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Vær du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor för Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Kjøk gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri av samlige en prøys.
1: Vars du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vid gira bojetöjna stitt.
3: Från kommunala brännestöjna. Vid spyrja, kvärt ska du komma.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: FM 8.
1: Já, nú hafa við samband við Göte, Jesuál, Petra Spjörn.
2: Jú, takk fyrir það her og velkom til þetta festivalradio. Vi har haft okra tekskar erbjörgar, men nu är vi og i luftne og vi standa her nere, ja, bort vid Göte sant og det affensjen som færen og i gang, og i halte til øsne saftfiskor man kan få fra PRG. Og til leier der ute, og så noen skøyner til hun gjørs alle dene, bare åman og nyan. Og det som affensjen nå av Patle, og så klokken 17:30 kommer Ausgeir Trausti, eller Ausgeir som han øyter av spillplassen. Ja, Trausti. Og så det Lea Kampmann som klokken 17:00 i Fjøsnån, og så det også Moika, eller ja, alltid uttalt det rett, klokken 18:00 og Stora Padle, eller og Sandnån. Marianna Winter klokken 19:25 i spillplassen, Urbanos, for det nok en disc jockey, ved i Fjøsnån. Og så det hans nere Tommy Cash som vi her klokken 22:30 og sant noen. Ellenborg vi 21:30 av spillplassen og første danser fjøs noen klokken 21:20. Tann som for å lukke, ja, så han klikkes ved 22:30 av sant noen. Og til så han tror jeg var så gjerne til opptrakket av sosialmann. Og til å være just her og jeg, i 2000 tror jeg at jeg hørte sønne søgnet seg framførsel om jeg minnes rett. Så Sækaris, han av 8 klokken 22:30. Og han får så at enda santen. Og så det Kolinikon, jeg vet ikke om det stavet er rett. Tøy lukka spillplosset ta klokkan 19:30, eller nå. Og så det fjøs med vår glotte, klokkan 23:55, og så det onkur, ja, du ikke ut av Jotventor, X-Trykvi, og tar fra Førjon, og tar spillet til klokkan 3, fra klokkan 2:20. Og mye jeg vet rundt å komme Jøknon, så kjørte jeg en samråd med Marius Disi, som har en fralegget konsert av Santon og i Jørsvalde, og her vet Hula at jeg synes om konsertene, og om han sier, ja, hva han har å si om at jeg spiller her AG, og hva han sier, lukket som hva det er i fremtiden, eller hva ligger for fremtiden til honom, så jeg hadde i hvert fall at lyst til hva Marius har å si.
3: Ja, og jeg har møtt Marius Disi, og Marius, du har en konsert du har sant noen, og jeg vet ikke, du har en glitur og tjokka noen. Fortell meg hvordan var det ved da, som et hovedsnavn til G, når jeg sant noen?
4: Ja, det sko det som man har drømt om siden man kunne genka, jeg spela snærpadlen noen, og nå man åpnet det, og hatt det vært, altså, den største løten av min liv, altså, utan näka i urtrydelse som helst. Alltså det är allt det som folk säger om att spela sant någon, det passar släckse. Det är näck bättre.
3: Men alltså du vet ju att näck om patten här i färgen, du upptrackar att de största patten i färgen, men är det så speciellt att santa när jag sant någon och framföra?
4: Absolut, ja. Nu har vi vår gäster i Ymskonsern där och så nära patten och så nära törspunkten, men jag har omgångs patten en fotbollkonsert som är så mycket stor och så framme så från det jag kan bara tacka lärsen där gär för den kämpen med att ja, jag hade inte uppnått allt det som vi sett tog om fyra och ja, det tog mig 8 år men jag säger det att I made it.
3: Men alltså Sean, det är ju en snäck för tonåkare för ju som omgående på målagaren till att uppdraka jag ser sen.
4: Precis, och jag har ju inte, alltså jag har inte varit visst att jag har inte förra spänn och fått att konsert här på en, alltså det ska näck till, det är inte ännu kvar, och det kräver näck varje på, och ja, ju, är avgivet tacksamma. Jag är bra för att få målagaren för att lära sig dem när som för att som kom, och jag var väl uppmätt, det kan man säga.
3: Men det är vi uppdrackade och fått att konsert, kan jag så för framman, nu är det kommit en och en milestone och kan se det så.
4: Exakt, ja. Kvart också för framman, alltså kvart är näst. Ja, man ska komma som över för spalen. Då har släppat ett ice på en kämpestor och möjlig att vi luckar balla i Cheltenham. Klockan tre om natten, det är väldigt intensivt. Så det är det nästa ordliga i Törsliga. Så Sean, det är bara man alla nu på dem. Vi är där i studion kvann det att vi tar det inte på konserter. Så är alla nu där bara. Och är alla nu tänkt som fyrgänga. Man ska glösa den här. Vi tar ett läsning som rullar nästa vecka. Jag och Jonas Gardberg och Jess Stack läsning heter Ljusar vi tar. Det ska man bara glösa till. Men ja, är alla nu också.
3: Men det är vi... Du är ju igång i 8 år. Kanske du är igång sedan du tog jag att ha så skriva. Men det är vi att skapa texter och skapa lå. Alltså, fältet är nämmare ju äldre du blir. Är det värre?
4: Jag har alltid tagit mig i händer. Jag har blivit en del mer ambitiös ur jagnaren. Eller jag röjner ganska sin mer. Jag är ganska sin mer kritisk om sådant. Jag vet att jag kan skriva åker som ganska fett med latt till. Men det är alltid som är sin spännande. Hvis man kan göra det som är mer erbjörande löjna. Då har vi spalt vid lista mer som enda läge. Vi är mer syska. Och det här läge är bara... Otroligt när jag var arbetar att skriva. Bara att jag vill det här att det är så jagnar först som möjligt. Och det här man följt också. Det är just bra mig. Så det här... Visar sig att det är väldigt god klumpan här. Det ska alltid gräva efter. Och så kanske man gräva mer nu. Men jag hade just Lindeberg och jag hade bara för att bli bättre och bättre.
3: Men för man suttar mig där och när samstar vi är att hålla som du nämner Marius och till det var spalt till FMA samman. Är det något annat i vant att du kan göra samstar vi under tolaga någon?
4: Jag sa inte det. Alltså till hon som finns tillbär eller det är alltid jag gör den fram den är stortliga spelare som vi gör en folk kommer fram med så absolut ja, jag och Jonas Jella är nästa vecka men här är det nek spännande ting att träta och det ska man bara glädjas till
3: och det är vi följde det att alltså tar du bilja i kanske så var det kanske mera jag skulle säga det enkla och höra ner som då sa de följde det att nu ja till fler, alltså äldre som kanske har snu komma och säga hej Marius, jag lurs att det är du till några texter.
4: Det var jävligt magiskt och lyssna mer nu för att det är koncerten i Jörgen men alltså jag var annars börja väl uppmöta sånt men jag var inte visst att jag var klar att vittla sånt men det gjorde vi väl och vill ja. Och jag får ut i mitten fjolten av det ena län rappade jag ut i publikum och här mötte jag bäge alltså bötnån som är allt för ung till att vara uppe så sent och
3: kan vi få äldre nu då?
4: Ja det är alltså klart det är bötnån för att man ser sig men det här var bäge bötnån som var alltså om det är 12 alltid och ägstna alltså gråhärder män och gråhärda kvinnor och det är ordliga vuxna och alltså vad kan man säga bara det är bara otroligt häftigt att min tonlager rockers faktiskt nu att det tog mig att höra på det alltså.
3: Men jag vet att du sitter hemma och Jess Lowser men hur ser det här att du först till dem säger att jag spelar en konsert och du särskilt att till ånder som jag var faktiskt lustad och till tonlager kött här till så
4: det är ju det här alltså jag hade ganska eller särskilt jag kanske kan vara sån där otacksamare till att bli övertagen och se det här hemma till sig själv och så också mig som man näkar annar faktiskt måltäcker så är värsta som man gör och så är det sån där okej, bläcka egentligen där ut i orange, ja. Men så ser man dem så att jag lär här finns 1000 spelningar. Alltså det är 1000 fär att de kan göra sin sang för att det är ju att...
3: Då blir det ämig och gläver om det.
4: Själv vann det blivit, ja. Och ta det ju törsligt, ta det framanför där. Ta flera tusen folk stanna och hitta ett där och faktiskt inte vi. Alltså kvart mer kan man bli om.
3: Men nu stannar vi här... utanför G och Östjö och festivalen så ska det vara vi att lugga som kom igång ordentligt. Kan jag för framman där?
4: Ja, jag fru i det, helt enkelt. Jag ångar just upp tracken ner och tycker jag inte vet att vi firar ganska ut så här till Jörs. Så jag tycker ganska tydligt som du har så där är man nog. Jag ska höra, alltså, jag kan ramsa dig upp. Alltså, jag ska i ödlen för att höra Elenborg, Leo Kampmann, Oscar, Marianne Winter och det som jag glömmer mest till, det som jag aldrig övklarar mest till, det är Clickcase.
3: Det är
4: just
3: när Tommy Cash.
4: Ja, oh, det är ju en skick. Det är ju en gymmarball.
3: Ja, det är annars lär musik.
4: Solvande, men alltså det glömmer jag en till. Det är ju ett kämpeshow och alltså massa respekt till Larsna för att jag finns i handboken i senaste löten. Det är värdigt att synd att Oliver Tree dör till en värre och vi tänker att han och hans familj och allt det bästa som han är. Men Tommy Cash, det är ju en kämpestörst. Men
3: klickar i sig ganska...
4: Att den första konserten nu minnar lust till det spelet. Den första fotbollkonserten.
3: Och så, jag tror ju också gärna att det är ett sorst uppdrag av samma.
4: Ja, det spelade av samt någon för utväxten och tror, ja. Och till Nekromaner har ni blivit fötter, ja. Och jag var till Peter Paulsson Fagnar konserterna och jag är och jag slappar sin allt som medler som ju var kämpestörst upplevelse till Peter är ju...
3: Han kanske var någon första som skriver så texter som man... Jag vet inte om man ska säga till rap, men ju till en slags rap.
4: Han rappar ju vid Klicka, jag säger nog att han rappar vid och han är poetiska rötter så han blir en kämpe utblåst för mig och...
3: Det här har du mätt upp efter, kanske jag inte kan säga något nu.
4: Det är självande, tror jag.
3: Jo, självande.
4: Men ju, alltså... Det blev ju snäck större än att sucha där.
3: Men hur klickas av större avvarskan det som tålagare? Alltså imorgon till, man snackar alltid om att man tar sig nu om hästen ut. Skulle du kolla samman efter varför avvarskan du har haft av förska tålagare livet?
4: Alltså, ja, det är brött en äggf. Och jag var ju sån där. Men jag hör ju om det och jag hör tonlegen. Och jag är nu, alltså, sån där. Einstaklingarnir som bor i som börs och tar som till för vi är gärna här magiskt ting alla stannis från Ivor till Mikael Blackley och Sal Thompson och Lagna Lisberg och Liston Carver vi är självande allt det som det är just i grunden till att jag stannar här och gärna någon lär som är gärna så ja, absolut.
3: Men allt för mig jag vill inte att det är gott är och jag hoppas att du förstår så här och gott upplevelse vid öten konserten under ena för att lortsätta er och gå ett och framtiden.
4: Tack för
2: Ja, og vi tar bevegning og sønder, og at han har gjort seg samlet, så skal vi se han ikke snøyde oss for en gammel hanske av Marius D.C. Men jeg har møtt Vøymon fra Kalifornien her, og jeg har alltid vil slå over at jeg ønsker malet til å ta skilje ikke for oss. You don't understand fairies, no. If you start with introduce yourself, name, and what are you doing in the Faroes?
0: My name is Ivan Garcia Ramirez, and I'm the sound engineer, the audio engineer on tour with the band Fantastic Negrito.
2: And who are you?
5: My name is Brian C. Simmons. I'm a keyboardist for the band group Fantastic Negrito.
2: And I suppose that is your first time here on the islands?
0: Yes.
2: And do you like it to be here?
5: I love it, man. I love the vibes, man. People are so friendly and welcoming. Ended up in a few house parties, you know, which is different from on tour. We're usually at the festivals and then we leave.
2: If I can ask, what is the main difference with the festival? You come here, like other festival you come, you stay in the hotel and you go. Here you are invited in, a foreigner house.
0: Yeah, here we're invited into the people's house. And it kind of feels like family, you know, compared to other festivals. It's more you get in, you get out. It's more work. Here it's like everybody's just having a good time, you know.
2: So you're getting a little bit of the local culture.
0: Absolutely, yeah.
2: Were you very surprised that you got invited to someone's house?
5: Yeah, we were really surprised.
2: Were you afraid that, oh...
5: No, not really. I mean, I've traveled the world enough to know that people are friendly and, you know, people are just curious and, you know, people don't have a ton of contact with Americans sometimes, you know, so people are just curious, you know, to see how we are. And, you know, we're all humans at the end of the day. We all eat, sleep, and do the same stuff. So I try the food, you know, talk to the people. And
2: Have you tried yourself? Some of the local cuisine?
0: Oh, we did. We had whale, yeah, which was delicious, actually, and fermented, I believe, sheep. Yeah. It's also very good.
2: Did you like it?
0: Yeah, it was surprising. It's not that bad, you know. I think.
2: Did you like it?
5: I loved it. I had about 8 pieces yesterday.
2: Oh, the whale?
5: Of the whale and the meat and the blubber. I had to do it the local way, you know.
2: And potatoes. And did you like the blubber?
5: I like the blubber. It was different kind of texture.
2: It's a very, very special taste.
5: Yeah, very special. But I liked it though. I think it had a good flavor. It was a little gamey, but you know, it was good. It was good.
2: But they have this as well. They offer this schnapps. We call it. Did you try the schnapps?
0: Mm-hmm. Yeah, we did. Yep.
2: A bit strong.
0: No.
2: Are you maybe used to tequila or something?
0: Oh yeah, we're used to tequila for sure. Yeah.
2: But and the fermented meat. Did you like it? Because that has as well an acquired taste.
0: Yeah, I had it with bread, and I think that definitely helped a little bit. But yeah, it was totally fine. You know, it's definitely an acquired taste for some, but totally fine for me.
2: Yes, well, you can actually go, if you go in this house there, you can buy actually some of this local, it's a choir, local choir that sells bread and dry fish and blubber and stuff.
5: Oh, wow.
2: And they sing as well local songs.
5: Wow, that's amazing. That's amazing. I actually stumbled in there last night and I had no idea what was happening. Everybody was singing, dancing.
2: And they sing like Ferris people sing a lot, actually.
5: Yeah. It was like traditional songs. Had no idea what anyone was saying, but apparently...
2: It sounds good.
5: Yeah, it sounded good. I guess like in the winter, you know, people would come together and sing. And that's really cool. Really cool tradition that I haven't seen before.
2: You played yesterday. Was it a good concert?
5: It was fun. It was nice. It's great to play on a beach. I think this is the first time playing directly on a beach, you know, with people like going in and out of the water and watching. So that was kind of cool. People were into it. You know, people could enjoy the music, jump in the water and come back out and still enjoy it. And, you know, that was different. Something I've never experienced.
2: And you are the sound man, but is this a special place to do sound?
0: Yeah, absolutely. On the beach. It's very, very, very cool. And then also yesterday we made a bunch of friends, or the day before the show. We made a lot of local friends, and they all came out to watch the show. They were up dancing and moving around, and it was very cool and special to see, you know.
2: But is it like, you know, we would talk a little bit technical, but the sound system here, is it on the height what you are usually working with?
0: It's a JBL, which I don't work with too often. Usually it's L Acoustic or DMB, but I was very surprised. These JBLs sound really good. Yeah.
2: So you're satisfied with your work yesterday?
0: Absolutely. Yeah.
2: Then we're gonna ask him. Are you satisfied with his work yesterday?
5: You know what? I'm on stage. He's front of the house, so I actually don't hear. But you know, we hear back from videos, and from the videos, it sounds good. You know, we know he's really good. You know, and he's one of
2: the. You have to say it. He's standing right next to.
5: Nah, he's great. He's great, man. I was one of the people that advocated for him. You know, I was like, nah, bring Ivan back, man. We need front of the house. Like, we need to sound good.
2: But what's now you are enjoying your last day, if I can understand correctly, here in the Faroes?
5: Yeah, last couple hours, you know. So we're just walking around, maybe get a sweater or something, maybe try some more food or just walk around, you know.
2: When are you going to leave here, Dylan?
5: We leave in one hour. Yeah, we fly to Napoli, where we continue our 6 weeks tour.
2: And you've been touring around Europe, as you told me before. Is it very different where you come from, the culture here in Europe and in the Faroes?
5: Yeah, it is. It's a very different. People are so much chill, you know. In the States, people have a kind of a built-in level of anxiety, you know, just for various reasons, you know. And we come out here, and people are just so much more chill. People are living, you know. People are not stressed.
2: And it's maybe more freely in the way, like security, like children are running around and. Yeah.
5: Just say, you know, like less crime rates, you know, less criminals, you know, everybody's chilling. Like, you know, I leave my phone on the table, go get some food and come back. It's still there. You know, I'm not really worried. But yeah, definitely a different culture, a different vibe, less anxiety inducing, I would say.
2: But have you've been a couple of days here. Have you been listening to other music?
0: Sorry?
2: Have you been listening to other artists?
0: Yeah, we were listening to the artist yesterday. Forgot his name, but we heard he was very prolific in the Faroese Islands, and we heard it might have been his last concert.
2: And were you surprised on the level of the music here on the islands?
5: Yeah, it's different. It's a different vibe. I was able to talk to one of the local artists yesterday, and he was really surprised he knew the music of my hometown and had done his homework on just hip-hop in general. And, you know, I come from kind of a small town, but it's kind of a famous town for hip-hop, and he knew...
2: More than you, almost.
5: I wouldn't say that, but he knew three artists from there, which is huge, you know, to be in the Faroe Islands. You know, I'm like, dude, you know.
2: Today, the young people have Spotify. They have all this social media, so it's maybe easier today to 100%. Yeah, know things.
5: 100%. You know, and trends and stuff, and you know, from the area, some trends have been global, so it totally makes sense how he knows it. But it's just surprising, you know. It's my hometown. It's considered a small town.
2: But. So you was very happy. He got a lot of plus points in your book.
5: He did, for sure. My hometown, you know, it's a small town of 125,000 people.
2: Only. And we are 55,000 on all the islands.
5: Yeah, that's insane.
2: But I will not keep you. You have to buy some merchandise and stuff. But some last words about the islands, because we like to get good recommendations from you guys.
5: Yeah, I would say, you know, great vibes, great people. I'm definitely coming back, maybe a vacation, or we'll hopefully play this festival again, have some more time to hang out, have some more fermented mead.
2: Then you will be staying more days than this.
5: Yes, exactly. I definitely got to come back. I'm coming back in the summertime. I heard the winter is kind of rough.
2: Yeah, it depends who you're asking. What about you? Are you coming back if you get the opportunity?
0: Definitely coming back, and I just want to say thank you for everybody's hospitality and for having us here, and it's been a pleasure, and it's been a great we're very lucky to be here, you know, and to be able to share, you know, each other's culture through music. It's amazing, so it's thank you.
2: Well, guys, I wish you a safe trip, and good luck with your next concert in Napoli.
5: Thank you, really appreciate it.
0: Thank you so much.
2: Ja, det var tvær som har spalt her og GF-sval og kjær og torsk og flikkvara nå om en time. Jeg halte vi får ha lyst til etter noen gavvån leier fra Marius DC, og så venter jeg inn etter til jeg har funnet den neste å prate.

0: Leuta, effekte që vi, feshka dhe solushta?
1: Solushta o fm8.fo.
2: Ja, og mitt og Jan Sanchez som møtte Jan Tyre, han av Ivor til, ja, han skal spille en konsert i kveld, ja, og til du kjørst og inn og klar.
3: Ja, tror jeg ikke var så gjerne, ja. Så det var spennende.
2: Og det tog jeg at til utsett til Årsenske?
3: 8 Yva, vet du alt. Nei, det er akkurat meldt at det er utsett, så det er ordentlig sånn litt. Det var det i fjordrøsene, annars er det, jeg hadde ikke vi utsett siden 2005. Så att det är också bättre att GF-salen har en god stima för tyna.
2: Och så har det verkligen gjort sjukt till, men det här vi klickar is. Det är några år sedan till vår skärman som Böskor. Och hur känns det rätt? Eller är det rätt av tygen?
3: Ja, det må jag säga. Alltså, vi började vänja till ett tilltag som var vi spalt och tvejlöa till ett tilltag till Lajsri Peter, han är i föringar där. Och så kom vi samman och vänja och ta följdes bojna vägen.
2: Följdes bojna vägen.
3: Ta klicka i bojna vägen, ja. Och jag halte

0: eisen i att. Akka som... Jag har alltid talat om Jakob Rickard till Tyna på en ny eisen.
1: Alltså han är... Jag vet inte, han är inte färdig av med åt det, men han kommer att tro att det.
0: Ja, han kanske ska bli modernare att det, låt klart. Så är det som följer detta. Vi får sitta, hur svagt jag möter dig.
1: Och... Så han hinner limen ur bussen och häva finches. Det mår eller mindre vi tonlöjk så igen ta. Men törs kanske ta ena som inte gör det vi är framgjort för. Kanske du glinta in i kameran eller in i stovn.
0: Ja, jag glinta näck för löjt. Men så är jag väl nöjd att vänja nog så näck nu. Men hinner har spalt öll och det är blivit så jävla god. Alltså hemsklassa.
1: Alltså i Raskauer?
0: Nej, jag visste att
1: det är gångna från Klickgeis och nu är det kommit här till som det är någon av kommit.
0: Nej, faktiskt inte. Det är att man märkte långt att ta hur stor talent det var. Va? Och det är inte stått lite att GV är en syntor och en mat i tjockon. Det är en viss mån bakgrund av negativa sådana faktorn som är i Klickgeis som är vid Lastona GV-stallen. Och festivalen blev gjort och också när vi skulle ha också när spela. Men för mig blev det så här att det är som att ha en dinosaur som du gör i detta. Han blev så stor att jag blev bara upp till sig när jag festivalen och sen fick jag spela. Så ta bet sig kjolt la monster och att det som jag skulle göra. Men det är fina grejer.
1: Men hur ser det här? Alltså först av lördag är det rädd jag står. Först av lördag tror jag att jag stannade där uppe och klickade så först av sådja. Och det var vännande fotlandshand och osäldre festivaler och på en eller annan måte så klickades mer vi till att finna det här ge till att bliva till det som det är och nu stannar det öll samlade samman jag tror inte var att han var.
0: Ja, pura sikkurs. Det var för åken världen öjla större löta, pura sikkurs. Och vännande för åndrörelsen. Men för åken världen öjla större, pura sikkurs.
1: Och helt utan att det ser ung och näckat om hon snackar med Marius DC Johan och han säger att det är det som han glädjer sig allra mest till årsenskret, det var Klickgeis. Så som han är ungan, då är vi går särskilt att det kom åtta hårst för chanser till Föringardan och Peter, men han sa ju som att det är för han det största namnet som var okej. Okay.
0: Ja, ja, men jag har mött näckon faktiskt som säger han sa det näckan. Ta vi blev spurt att nu har vi vant oss till att tilltäcka som var i januari, så blev vi spurt om vi ville spela där. Så sa jag då, okej, ja okej, nu är vi samman här och vantar sin tur, så...
1: Kå just ju.
0: Ja, och så är det här, ja. Men jag tror inte att folk var så spänt, jag tror, ja. Men det är ordentligt att det är öjnande folk som är kommit och har sagt att det
1: är
0: glädjast.
1: Är det, nu ska jag inte avslöja mig, alltså, är det äldre ända någon, eller är det också en yngre som säger att vi är så spänt?
0: Ja, det är det som är överraskande, att du är en yngre folk också, ja. Men så har du också en mun aldrig och herra loj. Men också är överraskande en yngre folk, ja. Så jag är väldigt spänt på hur det blir med dig.
1: Men jag vill säga, Jon, jag ska inte det här bästa ett nog kvällt. Jag var inte till att bruka för dig, men jag hoppas att vi får en bräckande konsert och kanske för att stanta. Som näkvar är det minliga konserter här och sant någon.
0: Jag hoppas, vet du, yes. Vi får jobba då.
1: Men väldigt och tack för det och ja, här var en gång, okej?
0: Jo, som nice. Och så just.
1: Ja, och kan jag inte göra bättre hör? Jag spelar en sang, Tja Klickgeis. Jag hjälper för att höra Daylight och till och med tar man sang någon som kanske affär fjölterna ordentligt att komma samman så att ni här i kväll tar Klickgeis för att paddla klockan 22:32. Så jag hjälper för att höra Daylight.

0: coworker than a DJ.
1: Jú, ég held ég sko að vinna að gera stemningsmynd og en ég haf faktisk gjort sånn avtal og við en sauna gås og morsdag, ja. Som, ja, jeg akkurat ferdig inn og i sauna inne til at, ja, jeg vet ikke hva noen sauna gås og morsdag gjør, så det jeg kan, ja, hva får vi så grøy og om man har lyttet løft om. Annars jeg sier så affensjen vi at jeg avslutter her og så om en halvann time eller så avskeid og spelplass nå. Og jeg skal så enda ennå for si at Årsenske 26 utseltet, og det har vært kvarses helt av nettene eller ved dittner eller nekker æres, tror jeg at det simpel en utselt. Og som hun hørte Jon grøya fra, det har vært hentet, ja, 25, ta spalt i Europe, tog minne konsertene her av Sandlund her i Stadler nå, og så i fjor. Så man må si at det at folk har tid til egentlig å velge møter G og J, og kanskje vekkere øsene, og et sindre vi til å gjøre, tog at vekkere ja, strålende, og til ja, man nu är sista färre och i trotsjo en tog jag sålde sig här och gott sant det och här är äckliga lukt så gav oss ämnen går jag är färre att kanske ja nu kanske man har luktat lukt att tåsa vi en sauna gå som måste där och till er så här välkänt och pottande som stand det här är en ja, 2, 4, 6, 8 potter som er faktisk i Etteldømmen. Og så en sauna som øsene nere av Sandnån. Og her en ekk folk, og det sitter kanskje sin mer kort, man sender her håndkotter, folk sitter, ja, en ekk bøtt nere her, og sånn sauna hjem. Sitter av solenskån stemningsgivet, og så har du noen særspant inn med denne her, som akkurat Leo. Så det syndra kvällen här är ja, en man vill kalla man den G-stämningen, men i halt han till lyser ut att det här är öliga goda stämningar. Jag får att lycka vi får lägga lära från Ausgeir som får att av pall nu om halvan timme upp i spelplatsen och så kanske är sauna marschen klarar han säger om lite touch minuter tar så det tar sig igen och det kanske vi möter dig till Monty att han är klar till den samråd. Men vi färra kör Ausgeir från och så väntar vi den natten.

0: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegget teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Ja, og jeg løyter meg frem, ja, på en fremmefyr høvesønne her og G, og sant noen. Og her standa, jeg vil si jeg klarer ikke, men jo, jeg vil sagt at Torvid er redan jeg om Tøvnløyk, og det er Knut, Haberg, Estøyn og Jan Rune. Og så er han, jeg vet ikke om han Sander Tømmer, men han er en sånn kjentur i Tøvnløyk og Høpe. Men Knut stand her, Sølbrillån, og Sølen ser... man kan spela och möra och gå musik.
2: Det är helt fantastiskt. Back on the soul och gå musik och i trutja det. Det är i minns det när vi var så gott väder att festival. Det var gott väder alla dagarna. Det var ju sånt det är ju men det var torst och still. Och i rävla gå till honom. Vi har hört av Fänken och Asantnon. Där spelade en ordlig konsert.
1: Tar skuffan kan du?
2: Nej, det är väl inte. Jag tar hava flott sin ekvigignaren. Jag tar... Alltså, först för att jag har spalt och agerar i 2005 att det var det.
1: Så först han blev utsäljt? Ja, först för att han blev utsäljt för 2005.
2: Det var först för han blev utsäljt, ja. Och så var han efter utsäljt i fjör, 2020. Och nu frattes det att det är efter utsäljt.
1: 25 i fjör.
2: 25, tack för det.
1: Tack för det. Du, Jan-Rune, heter du finns det här självkräm?
3: Nej, jag har inte. Jag borde inte sikt haft. Jag var inte sönare ute i det, men... Jag är en alien party och blott och en Arne Dagsens kärning ikväll. Så finns det några cells, några hita, några G. Så har fängt just på allt och läxt.
1: Och det här vi akkrediterar. Det är en inkapsaren också när man snackar om att det är G. Antan.
3: Pura, han är det. Det är Sivar Kvarjär Spräcko här av G. Antan. Faktiskt. Det är ett av 20-sta tinget i världen. Och jag har finns det trutsar och lägga vad det är.
1: Du har gjort för sådana sår efter det här släckas ut.
3: Absolut inte, nej. Det är alltså mer sig gött då. Oj, jag ser jag som
1: får. Ja, ta passar. Vi det lörsiga. Vi det totalt samt.
3: Ta jag tid att säga. Men det kan du, jag vet inte. Är det väl då då?
1: Jag har ju det Faroe Islands webbkamera så hitch allt om till Sol Lorvik där är gött då. Visst om jag kör till Sol Lorvik.
3: Det är det. Oj, snällt ifrån klart. Ta vid David.
1: Men det är väl så här till Orsenske. Nu är det sista där vår starskott i Erbyrja. Hur det har varit att tålaga med sig en god festival och Knut?
2: Ja, det må jag absolut säga. Nu är vi här som omallare. Akkurat vi vet att live, eller så potvarsp uppe i Töting som är under Meta G. Här är och Daniel Tausen har omalt. Det var så Herman och Helmstel, Herman Eliasen och Gudmund Helmstel som var värster. Och vi har omalt det som vi har upplevt här till och mätt om festivalen. Och är otroliga glada musikalskt. Jag har haft fantastiska upplevelser alla dagarna. Jag har alltid att G har rakt omkring Janva. Här man tar att jag kan ha chanser till akkur brukt i året rått till det är rått och ute och till jag tar lika väl och till utsält så man får inte allt krut i av på akkur pappstjötterna som kan ska leverera man bygger en stärska skra en höltar skra en höltar uppleving och jag har alltid tyvärr rävliga gott. Kan man ju säga. Jag har faktiskt blockat skriva omöjlig om blodgen som kommer så folk kan få in och läsa.
1: Och kvart är blockren nu först för syndra av gratis reklam.
2: Ja, alltså blockren är Höjla Brim och adressen är knuthabergesterstein.blogspot.com.
1: Och först att läsa omöjlig eller så öla samtidigt vid Knut och hans här mätning.
3: Jag får läsa om omöjlig. Jag måste säga också mer, jag har varit som misstänklig arbete i festivalen. Jag har inte ordentligt haft över till hörsel ännu.
1: Men är det heter en god festival för det är en tjänst som du upptrackar vi. Du blir upptrackad av flöjre, men hur snäcker du upptrackar av festivalen?
3: Jag har spalt Trudja för och jag ska spara en för rätt kväll, så får jag följa chans. Så man är också, tar man också upp till sin gång man bara och släpa trummor att landa in och så.
2: Fortell oss inte om hur du spelar vi.
1: Ja, kom, fortell.
3: Du, jeg spalte vi Prince Board and the Butterfunk Family høstkvalde. Og i jar spalte vi Doug Nosejack og vi Silver Drunch. Og i kvalde er det så Ellenborg. Så du er klokken 21.30 halvtiden.
1: Ja, og du det er ganske vel så å spille trommer, slå.
3: Det er ganske vel å slå, ja. Man slår.
1: Men är det reella sträv jag vet att nu är så upptrackad du fyra ferier här. Är det du?
3: Ja, jag vet inte.
1: Det är så ordet att du är professionell, det vet du, men.
3: Jo, men jag vill säga att det är sin sträv jag har sådana grejer. Alltså, onkar du. Man har helt ställt det. Det blir så gammal och sånt nu. Men jag har inte spalt morgonen till, det släckte jag, men. Men tvärtligt fint, jo, det är cool. Man får inte känna grejer av festivalen och man går gärna runt och är i sån spelmode.
1: Och så är det bopplo.
3: Ja, det är inte bopplo, va? Bara nu stannar jag i början av kursen. Och visar gott man går så blöjkar man kan vara. Och faktiskt är vi ju här när vi är bopplo i en potter. Vi tar fru händan i Sjötanbarsten.
1: Men här är ju en spel rösning. Nu kommer här igen. Hej, hej.
4: Hej, ja.
1: Du har två bopplar rösning.
4: Ja, det är mamma. Mamma stola, fram och stola.
1: Men har du haft en god festival här sen?
4: Ja, eller vet jag inte. Det var inte så råkat lite till arbetet.
1: Alltså har du spart vid Nekvon? Vi är runt över fyra baskar. Hur snackar du då?
4: Nej, jag har 30% med sex spel.
3: Det är allt.
4: That's it.
1: Och nu måste jag spela oss. Hur spelar du vi är? Och jag är?
4: Vet inte, är du
3: det? Det var som jag fjattlade, jag minns.
4: Ja. Nej, jag spelade vi Copa Kex fortsatt här. Så lägger jag en snimma av måtten för att vi tydlar ner fjall langs jag säger. Larvuksfjall, så spelar vi Riva.
1: Rädda flott hinmen, va?
4: Ja, hinmen är rädda flott, ja. Det här står ju vår hinmen, så det är skumma.
1: Jag vet inte om jag gör sju.
4: Nej. Åh, det är ju tjejt han. Och så spelar vi Kim Simonsen i Töting, och så Silver Drunche. Jag tar en kvalitet, så man visar ner. Och så ja, så nu är det Ellenborg och Marigold med.
1: Och så kan så slappa av.
4: Ja. Nej, allt vi det outdoors är. Jag vet för många där vi får slappa av allt.
1: Men här vi också ska är utseltor och sol och sommar. Är det någon de har gått och fest fan som är väl okej.
4: Ja, det är alltid. Alltså jag vet inte riktigt. Det är så redan näckvill. Give us all. Men jo. Det blir en av dem, men helt ærligt, har vi ikke vært så rannet hvilken festivalmål enn.
1: Ja, men altså, det er noen knut jeg vil inn i at noen er midlige at til dømmen skulle klikkes, skulle spille kveld. Få det da vi?
4: Jeg får det ikke vi.
1: Hva er det da vi, Jørgen?
3: Hvis jeg klarer å pakke alt mot Lars til bare 15 minutter og drøna, så får jeg det synte vi. Så det er alt i meg.
4: Og utvarsverset er velkommen å hjelpe til.
1: Ja. Ja, jag har andra ting att göra kanske att ta.
4: Kick, hatt det där.
1: Att jag. Att hatt Jasper, men Knut, han ska bara omhälla. Han kunde kanske hjälpa till.
2: Nej, är att man måste klickas. Så jag ska omhälla och jag glömmer extremt när jag hör klickas. Alltså ta är kronorna versionen och jag. Vi och så det är något som rosinan och pilsvändan och har en där jävla alltså moskast olja gemande skrap vill du säga.
1: Men det vi ska ta klicka är så som kanske tidigt få alla konserterna vi men vi må räcka oss under punkter. Det är tror jag att jag ska säga paddles host. Vi ska börja med här alltså klicka är tålaga med så för första tålaga paddeln. Vad det är och så Baskur haft sagt.
4: Ja det är Helgar Staxberg han hej där observationen att all utöver bältsen har varit sån där Atlantas lä att det måste dotter eller så i när förtal like we are eller så I was showing that for test one year boy a latch
3: in single
4: that yeah isn't it och boy a latch in det som han nu gör så isen så gärna in a for noise och det är förskälla hur jävla cool. Alltså ordentligt statement slit jo han gör det festival hur var det. Och Hakne Lisberg för helvete och Mikael och Jens alltså så fast ja alltså att han hade Balkan Kostland från till det var ju själva lunchen
2: till han var till en fem mile också för där nu Charles Hamstel festen tror jag också
4: sen som Beatles
1: sen som Beatles ja
4: men att han alltså det bara blev vi alltså jag minns det Det fan vad det att vara en
5: Beatles vi lyckas på den.
1: Men det kanske att jag klickar sig vår immun till Tona Garage som vi har tagit att börja av och så var det kanske mera jag var inte alltså det var inte så hur ska jag säga konstigt det var mera look så den där öron rätt utanför att det kanske skapade sån egna samlaga.
4: Det som är helt var det cool vi det som hände då att det var samstundes som att lösningar
1: 200 och allt det kom upp.
4: Lösningar bilden och allt det. Men det som är helt var intressant vi vi det som hände i gött i gröt om kvarvlon. Är nämligen att det var att man hukt för man hukte för på hur alltså jag ska hända i förrjun eller så är.
3: Jag måste säga att det är gött att den ska hålla upp här till att bli en kappa för vuxna man med att intervjua i utvärpen, okej? Så allt gött för att sida vid dig av böten för tre minuter.
4: Ja, så makrelkappan är det. Att det här... Nej, men det är att gött har huggt inte efter haunen eller gått, oh, vad har hänt? Vad har hänt i huvudet? Vad har hänt i världen? Man får bara bo här. Jo, det har jag med efter Uyblast Resort. Så man kommer att få bo i Donny Hitlund.
1: Men jag är så... Samt tror jag tunn och syman.
3: Ja, hör du. Alltså, jag var så mycket häppen att ta i lås. Han kallade ju på det här. Alltså, ta 2001 och 2 blir jag egen gär. Som rädd unger. Jag var 13 år för 14 halvtid. Då blir jag egen gär. Och som är rädd häppig. När jag har mistat. Det var Benjamin ringt till mig. När jag kom ut lås när jag kör ett annat. Så jag fick faktiskt allt det där vi. Som rädd unger. Det gör det så här största intryck.
1: Är det formen att det kanske hjälpt där till tonlaga vi?
3: Ja, 100%. Och alla falskningar som tid då som Jan som Arias Bölsson är ju alltså fantastisk falsk, alltså konstnär och har Josh Rannick fighting. Och att det faktiskt mig alltid är så upp till, alltså. Och det var det störst för mig att komma i lösna ta. Det var en ordentlig ting och jag hade det bidrag till konsertmättan när man hör för en idé. Så klickar jag sig er ett eller annat steg. Det är öliga highlagt.
1: Ja, så statement för en toy som är mynta först kan tälla kapitlet.
3: Ja, pura. Men här var det sån det är balkar, men det är liksom kanske att han störst, ja, så men här var det Chester och Margo.
1: Ja, och så får vi det över till Chester. Hej, Knut.
6: Hey. Hallå.
1: Du är här vi klickar is och tittar ju men det tror jag snur vi i omkvarm någon och gråt om till Monte och vars för flera balkon som sprått ur tog omkvarm någon gråt omkvarm kan se att så oss här klickar så som vi viskar till att hit ösne för och prova och ta attention nu då innan för sig då.
6: Ja, ta det går man kan se alltså klickar så var vi i preferred för snart och ända vi har vinna. Och Jester, vi var vi 2003 och vi ända vi har vinna. Vi ända tog som man säger ta det har brakt det.
1: Jag tänkte det var reunion, Knut, Chester. Alltså, är det en mål, inte?
6: Alltså, den enaste grunden till att vi spalt och i preferion 2003 var att jag tecknade i bulten åt han att spyrja henne. Det var åt han samtidigt, inte? Så det är... Jag vet inte, alltså det har förstått lite, men man tar skål samförast.
1: Jag spörde Jan Kvoy att jag var akkurat nu, så han tar spalt till Fössan Chapetor, men han svarade bara att du spörde det, och så sa vi, okej.
6: Ja, men kanske...
1: Jag syskar här vid det då.
6: I halta.
1: Att Anker spyr bara att jag kom dit, och så får det svär.
6: Jag rakt nästan vittu. Det ska inte över huxast och sådär. Hvis vi hører det der rettet, så er det det her. Hva er vi hate speech?
1: Ja. Hva er vi hate speech?
4: Det er det samme. Jeg alltid at det er... Jeg alltid tror vi speter i minnen nå.
1: Det er sånne ting som vi skulle tenke oss fram. Man skal ha minnen.
4: Ja. Nei, jeg mener det. Altså, det er sånn her vi nostalgi. Altså, det er ikke alltid så... Så graceful eller så just
1: det som så gamla actionfilmer man så som var reella gåvor till man sa men nu tar man enter hickory ett om tar det kanske så akkurat ja.
4: Det som är också det är
1: kom.
4: Nej. Vi har alltid att det var en toy eller så. Vi har alltid att Hayes var en viktig bulker akkurat ta. Och men till sant toy nu. Så det resonerar Irvis i det. Och generellt är jag inte kvam eller något som man hade inte gott nostalgi. Jag hade inte en tjejlig känsla.
1: Så det är... Men man ska alltid säga aldrig nej.
4: Kosta?
1: Tänk om för Hesbys för att det var reunion om 2 år.
4: Framtiden är stor.
3: Han säger bara att han har ju sig gitter långt. Han spelar bara sån ting som blinkar och säger blub, blub, blub och sådär.
1: Är det att jag är så färdig från gitterna?
4: Jag har min karren gitter.
3: Är det va?
4: Ja.
1: Men nu blev det också gott hoppas att vi pratar och ja, för sen. Jag har då funnit till solen så här och ja. Jag har faktiskt svårt när jag går för svall. Det är personlig ting som gör att det är standby. Så jag då så. Jag kan förklara det här nu. Okej. Men resten av det är någon. Jag får fram en kvart. Att du nu, Knud?
6: Du, jag är att man har höjda...
1: Oscar är nu.
6: Oscar, ja. Sant någon. Det var nog inte görligt att höra Leo Kampmann i fjöss någon. Här är så långt och fullt. Det är treten här på ett. I allt man hör Mojka här av Sandnum klockan 18.20 till den norska artister. Jag hörde gärna i Oj, mycket kvällde, eller tyskvällde, det var upphittning. Det var ordentligt gott. Så elektronisk popper, eller väl fragindje. Och så färger att vi vet hur Tommy Cash spelar av.
1: Åh, ja. Det är spännande att ha satt faktiskt.
6: Ja, det är det, absolut. Alltså, det är en sån här center... En center skriver artister från framåt en sammanhang av det som man kallar för performance art och pop technology. Han kom så i stan 4 Oliver Tree och hvis man huxar om som tyvärr är döj och i den här tillvandlokken. Hvis man huxar om profilen i Chatanban så är det en också en höskant erstattning och allt det. Och till också flott att man på så stort skaffar en stand-in, det man måste säga. Och så är det Sean The Clickcase som är testaura namn i kväll. Men jag glömmer att jag hörde Mavur Glotte och i fjösen. Tror jag fem och trus. Ta er och ta er en sån kultbasker som har varit vision i 30 år ett sånt. En utsätta basker. Robin, Ova och Terje Messel. Alltså DIY, do it yourself, kult namn av oss. Jag tror jag har alltid sett tingen ur en sin skriven Sjönar Hottne som utsett där och föringar och skriva sanger av förskån. Jag tar gå en applåt ut i fjör som heter Hejen spelar vi.
1: Hejen, plattan det går ut i fjör. Vad heter det?
4: Jag vet inte. Det kommer, allt det här kommer att bygga om det kan ta mig, det kan bara spela där. I minns inte så snart, det är gott.
1: Men det är vi har spelat så när jag tänker om, är det ringt alla styra?
4: Ja, tar man inte spelat det. Det var också om det, tar det troligt. Men det visar sig att tar man era paddlar och så vidare. Så, eller vi ödlar smaken och så visar
1: det. Så klickar det bara.
4: Ja, jag har ju uppe styrt på att lägga av.
1: Jag har alltid styrt på.
4: Jag har alltid inte haft, men jag har ju uppe först.
1: Det är Knut.
6: Jag pratar om att jag har glatt att jag heter Stev. Det är så dåliga ordförest år som Stev. Som tar en sån elektronisk popper som är nog så hemmagjördor. Och det är sånt där. Det är väldigt ege och till stort att ta det till en. Så det är absolut något som jag kommer att höra. Och så vant jag säkert här spelblås. Nej, sant någon ta där lyre den åttna till är en artans tonlaga varslan. Och så är det nästan som det JVN Tour och Tryggve till är en DJ duo i fjösen. Så här är en nekva skrande.
1: Du har sagt att lasta det.
6: Vi får så jag slängt av röcker, men jag har lärt mig ut till att det ska vara kallt ikväll. Jag vet väl att natten kommer och mörker läggs om landet. Och en förrisk sommarnatt är ju fantastisk.
1: Eller på etterskor.
6: Ja. Men är att man faktiskt får, inte allt, men så näkt som vi behöver göra det. Alltså, det är en festivalskra är en sort kjoltökebor, här man bara ska täcka tillsyn som man kan. Och det är min löjklodder i år. Som i år har vi ju känt spalt och sånt, men till er, och i år är det en som täcker emot det och mäter om och skriver om alla och uttalar sig i milen och sånt. Och är det här glädje vi tog i uppgång, jag har alltid trodde stått.
1: Ja, men jag ska inte uppgöra det långt rör. tog att konserter för jag rock vi en konsert nästan Leo. Är för att tacka Tikon Trimon att det tog att ta låt och till att ha ett gott prat om G och det som är av skrånen G och inte Tikon och gå han G alla trutcher.
6: Tack så mycket.
1: Ja, och nu får vi då sända till här vi tar och så läcker som lösningar.
5: Hej tid, Ola så kan börja vid chattner. Sundag 16 juli leder Hoppelunden vid chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annat stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så stämmer. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid chattner.
7: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma?
8: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska äta en lörst, men nej.

0: Ja, og jeg har møtt sauna-morsleren, sauna-gås-morsleren. Jeg vet ikke, hva er det høyt, han skal se?
1: Jeg vet ikke, men det er flest sier sauna-meister.
0: Og ikke at jeg snakker med Jans Christian ofte av her. Det pleier å være i samband med Lastester her. Han Kappo, som han vanligvis kaller det, og en maver som sender fremst og råper. Men jeg skal se han, hva er det gjør og en sauna-morsleren?
1: Så jeg ser ikke for alle støgnene er rolig høyter, og så man kan vattne etter brester nesten, og damperen er høyter. Men så har man altså litt tiltak, ja, man blander oljer i vattnet, så essential oils, og det kan være alt fra barsje til rosmarin. Så har man altså, jeg har haft å gjøre så 20 minutter intervaller at man är inne i 20 minuter och så blir man en slags stockter. Det syns verkligen upp efter och tar färg från 30 grader upp till 100-120 grader.
0: Och är det allt som klarar det här? Du kör inte näckfär, kanske inte in till något väsk och så är det helt ut och så är det en eja, vet du?
1: Jo, kör inte. Och det är till er flera som renner ut att det är alldeles för näck. Och jag avgör alltid att vissa bönder kommer in att man renner ut för det blir överlagt och så det är till kjoldarna till er runda.
0: Och det är 20 minuter till nog till att folk får det, alltså, jag ska rött säga.
1: Nej, det är faktiskt inte rätt då. Ta jag gör det först så är det 20 minuter ganga tror jag. Så folk var inne här i morgonen timma.
0: Alltså är det alltså för oss ut och renna om man har blamman och svälla sig av så nian efter, eller hur gånger
1: det
0: först?
1: Jo, det är det viktigaste. Det är att kolla sig ner ordentligt, dräcka ner kvart. Och ta må man minnas till. Och titta trubla vid och jag är att men nu är det så illa gott väver att det är så fruktansvärt folk. Det är ju nästan allt rushfolk in här i det.
0: Och är det här ganska ivkant någon?
1: Ja, och ta kan ni se att okej, så släppade den in att det är fjärr. Så jag har bara haft i ögonintervallet sen fyra. Ja.
0: Är det något som du tycker uppbyggning till? Eller är det något som du kjollar till?
1: Nej, det var en dansk som... Jag bor i Nölse då, jag var 15. Och då fick vi sauna när man är i halvdagen var 15. Visst för, eller första ganska. Så hon kom... hon bor i Nölse. Hon kom till Gefestalen. Och så visste hon mig att det är här. Så är vi bara rösta sig igen.
0: Och... Det är G, Sjöan, du tog ärst ur Norra Götta. Du är bättre Götta när vi ser Sandbarnström som bygger Norra Götta.
1: Ja, jag bygger Norra Götta, ja.
0: Men G, Osaltor för andra år i track.
1: Ja, Osaltor är det också. Nice.
0: Och tog jag nog värre alla det när jag ska säga?
1: Ja.
0: Har du upplevt att jag gick ut honom och honom eller är det så för mig att honan...
1: Jag har sett mig för er sådana så är det att jag får inte följa skrånen så när jag aktar.

0: Jeg har haft nokre altjóvar uppgávur.
1: Jeg har teacha altjóvar skai, damar skai í fjør, men jeg har ikkje vært damar utanlanda enn. Ta ma nok Jerry R and Miss Live.
0: Men er det en stor utrettagrøyen her i Førjøen å spille 8-ball eller pool?
1: Nei, det er ikke størst enn vi det var bare 2 huller i Førjøen som vi kunne bruke. Vi hadde også finalen nå i mai, og det var nok spennende til at vi hadde en venner som kom til Førjøen som vant som vennerbøten. Så vi tok oss skøy fra hånden til å bli venner til bøten. Og det var noen som meldte oss til og at vi skulle vende oss i havn, og så nå regner vi å få det her på plass, og vi får klart for i øysen igjen. Så det en vei frem, altså.
0: Men er det større utrettagløyen utenfor følger, altså?
1: Ja, ja, hun er ikke større, altså. Jeg hørte at det en poolhøtl i Hanoi, i Vietnam, har 2000 bord. En einar höll.
0: Runa stor höll.
1: Det är nog stor höll, ja.
0: Men det är vi, alltså kan man, hur kan man färra, eller hur länge kan man nå som, hvis man färra att spela pool? Alltså är det olympisk, är det, ja, eller vi ötjalöjkon, eller hur ska man färra att asja och kappingarna?
1: Vi är så andra i trubblagan, vi är i danska kongarisnån. Och i och säga gautäcker inte att land som är passa över London kunde ha sig däckna av lakan. Så vi kunde faktiskt tjäna att veta. Så ta och snokar kommer in och så ganska pool kommer som de satsar på att ska vara ta vid Australia i Tostret och allt det där. Ja. Och ta ska en av dem komma in där. Och ta må vi antingen vara danskar hvis vi skulle låtaka.
0: Är det inte det? Är det inte dagspass?
1: Nej.
0: Är det gröttpass?
1: Det är gott med här.
0: Jag tar det, jag säger det inte. Jag var näka gott med som jag var här var reppa.
1: Jag har inte gröttpass, nej. Det har vi inte. Men det lukar mig inte. Du brukar lägga på samma mat.
0: Men så tämmer Fokler och sjank för mig att till åkers vid bowling, klart alla tjejer.
1: Ja, men vi och Hans Jolver här, vi var i Gibraltar till Nöjtjan och tar vår bowling som man grann, utredar grann. Men jag har alltid till problem med vår facilitet nu, så igen. Alltså till att det var, när var det var där grönt sig att han, va?
0: Det kan kanske här i Lujamar och öra till Tavo.
1: Ja, det var inte värre corona.
0: Ja. Gamla man sa bowls för grönt sig 2020, säger han.
1: Ja, det var. Men inte innan du har bowling. Och jag vet inte om det är att det manglar faciliteter här. Och jag spurte i OSF om det kunde köpa 4 för en gång. 2 bowlinghattler, ja, kanske inte nog. Men det är sånt som utrattar liv i färgen som möter bowling, så det är som jag var.
0: Men det kan kanske vara startskott till oss.
1: Jo, det här behöver alltid.
0: Alltså att du blir skrivare och nära
1: eller? Nej, nu nog. Nu är jag biljard och pool och ja. Ja, men man måste lära mig att säga nej.
0: Men efter till det som det snurrar sig om, ja, så är det spännande att veta, för jag stod och pratade om det här är bowling och skrånet till och alla tjej.
1: Det är vi förbi sånt lite. Det är färre vita och rakt nu.
0: Men G, vi stannar till Osäldur festivaler och till er, ja, till vår själv, tror jag det är.
1: Otroligt väl. Det är nog det bästa året sedan 2012 eller allt det här. Jag minns att det var 5% av folk som tjänkade det här nu.
0: Men alltså, Kat, är så livet ut en uppgave som saunamarsar nu?
1: Ja, nu är jag för att nyan har lortat raskar. Så, ja, så må jag tacka en avgör om jag ska vara brosammare.
0: Ja, men det här måste du själv tacka. Det kan inte jobba där.
1: Ja, men nu har jag en sauna vid luktelsen så det är synd att vaska här.
0: Men utförn han ska tjäna instär en gammal festival och gå ett nu vid Ötletöj som du har nu innan för gång.
1: Jo, tusen tack för er och tack så mycket.
0: Ja, det var han ska tjäna och han är saunamorsare, eller hever vi är saunamorsare här och okay, och jag vet inte, alltså han ska tjäna Arne Fers, är det här upp i morgon eller är det här, är det livet vid sauna?
1: Ja, jag tar lukar i kväll till han touch och allt det där, ja.
0: Så hvis folk skal ha seg sauna, så er det nå?
1: Ja, men altså, sauna er en stenter i morgen, og folk kunne godt være om man tenner den. Pottene, jeg vet ikke om det tenker pottene vekk, det kan godt være.
0: Men utenfor, det er som jeg vet, det er vel vidt, ja, selv om du er rett høyt ut.
1: Ja, vårlig, ja, nei, jeg vet ikke, det er 50 andre folk som har kjøpt letter, altså, det er alle tøyne på, tror jeg.
0: Men utenfor, her utenfor, Jag har fått i butiken.
1: Ja, nämligen.
0: Men tack för det, jag ska känna och kan man ge.

0: Ja, alla är. Nej.
1: Ja, vi får sparka kon igen till Oscar som spelade nu uppe på spelplats någon och så var ju inte Karl också gott lä och med en tillgång för sig.

0: Ja, og jeg har løyta meg ned en av spillplasset her, Oscar framfører, og funnet, ja, jeg begynner faktisk det igjen ved å snakke med Marius DC, og nå får jeg snakke med Marius, og ja, så enda vi det der med Svalradio her, vi Marius, og Marius, du sender her, og Louis og Oscar, og han er veldig nekker for her i førjon, da var han der, ja.
1: Jeg tar meg utrolig vel, Oscar Trasti, og lortet nekker etter noen, og ja, han er en deilig artister, vi går hans angående, og flasker rødt, så what's not to like?
0: Og det du var oppattelig, du var sammen med Marius DC?
1: Ja, ja. Det var ordentlig stått litt. Sandrin, han kjøkket, det var fantastisk. Ordentlig stått litt, det bare var vi, og deilig stått bare spille av G og Østen ved honom.
0: Men altså, du og altså, Marius og Marius DC, til det er ikke akkurat som tonløyka sjankro?
1: Nei, det er vi kanskje ikke, men altså, Sandrin her, han er jo... Man kan gå se han är munna Shangri Ui kan man gå se att det ni lä med låtest och det där som är ger så där det kan få inte allt.
0: Och det är nu sådär det gick är ju sålt då man har ju biljetter att för en och två är upptrakta här och det två är väldigt ofta och men kan det ge har sagt för tonen gång för vi här i förrån.
1: Det är så rallen jag kan se för tonen gång för förrån. Allt det gav är lika som undergång och festivaler och i färgen och Arendt här har du föringar i snäggan tonlag utanfra så för tonlagar i färgen i det här föräldrar så följer jag ner en större paddler för föringar att spela men inte minst att höra någon ärastan fra och få inspiration och lära några ting och ja det var extreman betydning.
0: Och så får vi tror ju efter tojne två över värre vi flux och låter ju upp prefärja men nu kommer en skia prefärja i bakgr framåt och klicka is för att uppdraga klockan ja Holkon 11 och sant någon och ja är det en konsert som du förstår att glädje till att höra.
1: Det är en konsert som jag glömmer mest att höra. Är också vid över totalt nostalgiskt och ja, det var säkert bäst rörande och gasar och allt möjligt och ja, minnas efter att jag tog in här och sa det här. Det glömmer jag otroligt att höra, ja.
0: Men alltså, visst tackar att jag tog in här blir färg här, tog in här, världen och klar. Kom och färsla en äckvur, ett språk och redan en äckvur som jag har haft på en annan plan, en gångs äckvur att säga för första tonlagarpadden.
1: Ja, ja. Alltså preferier hej där visar att jag fast lika som fingo också spela till alltså ta fingo en paddle så måste man för Avenue och Jess Sanchez och ta blir väl en Sanchez chart där och ja jag har tagit en fuck någon som klarar oss väl ta att ta standa stärka ända där ja och spela en så till la sotte
0: alltså hej Marius väl till åttan preferier så egen ja
1: go Sporniger. Det kan man ju ordentligt veta, men preferar hej gussier att landa vissar. Det gör det gussier att julen får igång där, så det får vara med alla. Det gör det alls säkert. Preferar gör det just det här vid folk från det här vi var då. Så vi slappar ut att spela flera konserter. Så det hade faktiskt en god spurning. Det är gott att veta att man inte står här där.
0: Så kommer den andra spurningen. Jag spurt Knut om gesture för... Jag var reunion nu klickade i sig kommen och så får de hejspits för att det kommer finnas här men för fluxa finnas här man kan skojna för i framtiden.
1: Oha.
0: Är det kväll ska tid Marius? Är det man ska mötas och säga hej jag ska bara ge och så att vi är faktiskt ja, nu är vi samman.
1: Jag var inte så ordentligt kväll ska tid alltså jag vill säga kanske man är kunna få nu på och slått lite. Vi har också de flesta lutsande vid idéerna, men det är bara blivit till snack och inte blivit till något varligt. Jag ska inte utlucka det, men jag tror inte att jag ser något morgon.
0: Jag spurgade Jan Kvokvoy akkurat klickas. Jag har inte hört uppdrag av samband med Peter Paulsson i Falstad, men faktiskt svär, John, du blev spurgad, så måste jag vara svär, och det blev jag.
1: Jag har aldrig ganska det, jag syns inte till. Man ska ha ett huvud att göra det till. Alltså då är det och lägga som planlägger en setlista. Är det en äcklig sandwich av flux? Men man skulle ju också för att gräva sin djupbrev som skulle spalt en hela konsert. Men det är säkert en exma du tog med att affärdlarna sådana konserter.
0: Helt av flux, helt av att jag omkring det jag vet att jag kan flux är. Alltså i mån till...
1: Alltså jag har ju en son som är 14 år gammal som spelar orkester. Och det är för det ska vara likt. Så vann du där i chattlaren Jokon Sustvik och tar vann du en fluxsang. Så...
0: Bläser rörd då.
1: Och jag har ju inte lagt det i ögon. Det var vinner till honom som... Så faktiskt är det ja uppenbart är det folk som är här som lurar efter hur snäckt det är och det var det men det
0: är du har ju saltfringan där spelat det folk stack and you fra. Så tar gamla saltfringan där tar vi där verkar till det rummet där sagt och spelat det någonting.
1: Ja, absolut. Ja ja. Tar hött stäv remstor upp. Det var
0: bättre än EU-kroppen.
1: Alla helst bättre än EU-kroppen och öl och hela.
0: Men alltså just kvart är resten av från chat här och familjen nu Oscar ja han för ändå man lite då. Och
1: där kan det vara där.
0: Ja, resten är okej. Okay.
1: Alltså nu är för ju bara ni då. Simple then. Det är väl bara som jag säger gänga här och sola så här lustigt tonläge och hur det gått alltså.
0: Fantastiskt väder.
1: Helt otroligt alltså man kan inte annat än gänga över going there. Så där. Det blir bara lustigt att hålla sin jota där. Ät och gott och slappa av.
0: Och så till ändans, Marius. Kvart är för framman att här först att komma ut med några nutjon eller kvart är vatt och från det?
1: Är fullträdande gång till en nutjaplata. Är kommit nog så länge till vid en nutjaplata. Och ett lär är långt att komma ut. Som är det Where Did I Go Wrong. Och den nästa läget kommer ut om en manna. Och så kommer jag att lära sig att tror jag manna ett annat det. Och så kommer alla utgången ut först i nästa.
0: Så vi får höra mycket mer till du in kommande du in.
1: Jag får jag blåva det kunna synda rätt, ja.
0: Men jag tror att här var gammal ge och hon hade.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det var Marius och sen är det nog förstår jag att han lörs heter Oscar. Men Oscar, han kör ju då och jag kanske om jag mer för runt han gör så kan jag kanske täcka det som rätt är skånne till Oscar Kornu så är det Mojka som Knut har värst och en gärna vill jag höra. Marianna Winter spelar spelplatsen 17-18, Urbanos är i Fjåsnån. Tommy Cash är snäll som är kommit in för en annan. Är klockan 20:20 nere i Santnån så är det Ellenborg som är spelplatsen under klockan 21:30. Först ska dansar i Fjåsnån 21:20. Klickkäs, 22:30, jag har sagt 22:30 årsaker, men 22:30 är klickkäs när jag har samt någon. Och så är det Mauer Glotte som är av Fjåsnån och Kolinjon. Säkares lockar santen. Och så är det Jaktor och Tryckve som är i Fjåsnån. Detta var allt som vi hade idéer till Tryckon som har lustat. Alla samröver och prat för att ligga ute av FM8. Allra helst i för jag lite som en sändning här ute. Och ja, efter det jag säger är att anse väl efter kvarn och runt så kommer vi ett gott till huset där vår är ligen. Detta är Peter Asbjörn Lervik. Vi har sett oss samfotlare två timmar här från GM-festivalen. Vi minnar dig som alltid trygg vår är har varit här Simonsen. Och vi vet inte att det kan gå an det av och göra och gå an GM-festival. Tack för det.

0: Vast du att safaritransport är reservfröjningar innan skontflottning? Vi gör att bojet och gärna stittre.
1: Hej tid, Ola så kan börja vid Chattner. Sondag den 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårst, men nei.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrutt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrutt.kullavensel.fo.

Alla suka buffén av Hotel Hafnia, Vera Panorama, 8 och 9 juli har vi borraja vid gåen urvalet av köttet, tjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisene vill också gott om man har. Ett särligt urval vill till bötterna. Kom och njöt gåa utsynne i vid havnena av Satihat och Hotel Hafnia och Alla suka. Läs mera av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: tar Toyota för el, tar vad man hade gjort. 340 hästar, 512 kilometer per löje, läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, tar vad man hade rikar.
1: Tar Toyota skiftet el, så har Toyota skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi tar ett 20-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

Longan nu kanst du okna dig elgångomärsja till Ålasögerorden 2026. Öll som köper elgångomärsja netnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Elgångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av elgångomärsja.fo.

Vi tur show mower. Vi online ombord, åtta närmarskar, vi oppos. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internetet från oppos, för du stöv och samband av sjönen. Ring till oppos at 203-213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

0: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort det. 340 hästar, 550 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi tar ett Twitch-årgaranti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.

Tack och alla sökbara avhåll brandan. Vi bjöd kött, äpple, saus och salat. Framsoppa och färska mat. Vi tar självande östen och kursla söta tonnerna avhåll brandan. Vi tar östen och köpes hoppburg och valerna till vattnet. Välkommen avhåll brandan.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: FM 8. FM 8. FM 8.

Survivor.